0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: FM.
2: Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Drop it.

0: Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Transilvania.
0: FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Iubim Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Sube-me la radio.

0: mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Facturile la electricitate ar putea crește cu până la 22%, în timp ce gazul pentru încălzire rămâne la același preț. Primăria Oradea organizează întâlniri de informare înainte de punerea în funcțiune a 40 de insule ecologice și peste jumătate dintre bugetari cred că sunt concursuri la stat cu rezultatul stabilit. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Facturile la electricitate ar putea crește cu 20 până la 22% în această iarnă și în primăvara anului viitor pentru același nivel de consum. În schimb, prețul gazului

0: Gazul folosit pentru încălzirea locuințelor ar urma să fie menținut. Gazul destinat consumatorilor casnici și sistemelor centralizate de încălzire are un preț fix de 110 lei pe megawatt-oră. Astfel, persoanele care folosesc centrale de apartament sau sunt racordate la sistemele publice de termoficare nu ar urma să suporte costuri suplimentare la încălzire în această iarnă. Principala presiune asupra bugetelor familiilor ar putea veni așadar din facturile la electricitate, unde sunt estimate scumpiri de până la 22%. Primăria Oradea organizează în perioada 13-15 octombrie 3 întâlniri de informare privind utilizarea insulelor ecologice digitalizate din cartierele Ioșia și Velența. Alte 40 de puncte de colectare vor deveni operaționale din 19 octombrie. Întâlnirile sunt programate marți, miercuri și joi de la ora 10. Prima va avea loc pe strada Henri Coandă, numărul 17, a doua pe calea Aradului, numărul 15, iar ultima pe strada Poet Alexandru Andrițoiu, numărul 31. Sunt invitați reprezentanții asociațiilor de proprietari, aceștia vor afla cum se folosesc noile containere care pot fi deschise cu ajutorul unei cartele sau al unui cod QR și care sunt regulile de colectare separată a deșeurilor. Primăria recomandă participarea unui număr cât mai mare de locatari și solicită fiecărei asociații vizate să trimită cel puțin un reprezentant. Peste jumătate dintre angajații din sectorul public cred că unele concursuri pentru ocuparea posturilor la stat sunt organizate doar formal, iar rezultatul este cunoscut dinainte. Potrivit unui sondaj realizat de Centrul de Formare APSAP pe 2169 de bugetari, peste 54% dintre respondenți spun că asemenea situații apar uneori sau frecvent. Studiul mai arată că 66% resimt o presiune care îi determină pe angajați să evite exprimarea deschisă a opiniilor la serviciu. 34% spun că se întâmplă uneori ca unele concursuri să fie organizate formal. Sondajul arată și că o mare parte dintre angajații statului evită să vorbească deschis despre ceea ce se întâmplă în instituțiile în care lucrează, de teama unor consecințe profesionale. 66% dintre bugetarii chestionați indică existența unei forme de autocenzură profesională. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania. Radio Transilvania.
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața la început de săptămână, început de zi de luni, început de dimineață de-a dreptul. Irina Gașpar sunt alături de tine timp de 2 ceasuri, astfel încât până la ora 8 să fim super treji.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

6 și 7 minute în această dimineață de octombrie, 12 octombrie, de altfel ziua limbii, alfabetului și culturii armene, dacă avem printre ascultători și cei care sărbătoresc de fapt această zi, să fie cu bucurie și cu tot felul de activități care să marcheze foarte frumos această sărbătoare. Este și ziua lui Columb sau Columbus Day, așa cum s-ar zice. E sărbătorită în special în Statele Unite și în America Latină, pentru că marchează data la care Christopher Columb a ajuns în Statele Unite, în America, mă rog, atunci nu era Statele Unite, dar în America, în 1492. Iar ziua națională a Spaniei este de asemenea cumva un marcaj al acestei zile de 12 octombrie, și pentru că am întâlnit destul de mulți oameni care au legături cu Spania, am înțeles că e o zi foarte fain de notat în calendarul propriu, Fiesta Națională de Spania. Da, care comemorează descoperirea Americii de către Columb sub patronajul coroanei spaniole. Este totodată ziua limbii spaniole, celebrată de Organizația Națiunilor Unite. Ne gândim și ca fiind 12 octombrie, o zi legată de istoria din zona noastră, să spunem așa, în 1449, a fost bătălia de la Tămășeni pe Siret și cu sprijinul lui Iancu de Hunedoara, Bogdan al II-lea devine domn al Moldovei. Putem să ne gândim și la anul 1808, atunci în 1808 Napoleon I și Alexandru I semnau convenția prin care Rusia anexa Moldova și țara românească. Multă agitație în istoria noastră a fost, iată, și continuă într-un fel să fie. În anul 1810 are loc primul festival Oktoberfest. Cetățenii din München au fost invitați să se bucure de celebrarea căsătoriei prințului Ludwig I al Bavariei cu prințesa Therese von Sachsen-Hildburghausen și prin această, iată, sărbătoare, practic s-a pus bazele unui festival care este apreciat inclusiv în zilele noastre. În 1823, scoțianul Charles McIntosh a pus în vânzare primele pelerine de ploaie, iar în 1872 s-a dat un decret imperial privind înființarea Universității Franz Josef din Cluj cu 4 facultăți: filozofie și litere, matematică și științele naturii, drept și medicină. Iar în 1931 se inaugurează statuia lui Hristos Mântuitorul din Rio de Janeiro, în Brazilia. Este această statuie imensă, are 30 de metri înălțime, fără să includă cei 8 metri ai soclului, iar lățimea între brațe este de 28 de metri, are 635 de tone în greutate și e situată pe vârful muntelui Corcovado, la o altitudine de 700 de metri. Să știi că și un sculptor român a fost inclus în echipa care a început să lucreze la statuia gigantică de la Rio de Janeiro, Gheorghe Leonida, pe numele său. El era însărcinat să realizeze capul statuii Mântuitorului. Materialul de construcție e compus din beton armat, acoperit cu un strat de mozaic. Monumentul este folosit mai ales de Biserica Catolică la diferite aniversări ca loc de pelerinaj. Și să spunem că astăzi e zi de sărbătoare și pentru diverse personalități internaționale și totodată și românești. Peter Goldsworthy, de exemplu, scriitorul australian, este sărbătorit al zilei, dar și sculptorița noastră Delia Brândușescu, actorul Mihai Gruia Sandu, cântăreața Daniela Gheorfi și avem încă două personalități internaționale. Actorul Hugh Jackman este și el sărbătorit al acestei zile de 12 octombrie, precum și cunoscută Kim Kardashian. La mulți ani să spunem și ascultătorilor noștri care sunt sărbătoriți ai acestei zile, de dimineața și până seara, să petreacă cu bucurie și cu încântare fiecare moment de muzică faină de la Radio Transilvania.

Tom Stoll, am ascultat ora 6 și 15 minute. Comitetul Nobel Norvegian a decis ca premiul Nobel pentru pace pe anul 2026 să îi fie acordat juristei și judecătoarei sudafricane Navanete Navi-Pillay, conform declarațiilor pe care le-am văzut în aceste zile. De fapt, momentul când a fost luată decizia și apoi dată publicității. Distinția i-a fost oferită pentru eforturile constante pe care le-a depus de-a lungul întregii sale cariere în favoarea păcii și pentru promovarea dreptului internațional. De-a lungul timpului, Navi-Pillay s-a remarcat printr-o activitate juridică extrem de intensă, începând cu perioada în care a luptat împotriva apartheidului și apărat și pe Nelson Mandela. Ulterior a deținut funcții importante la nivel mondial. A fost și judecătoarea și președinta Tribunalului Penal Internațional pentru Rwanda, judecătoare la Curtea Penală Internațională, precum și înalt comisar al ONU pentru drepturile omului. Așadar, felicitări, iată o desemnare care înseamnă

0: Another și 54 Ultra Could Talk to You la ora 6 și 19 minute. Am ascultat la Radio Transilvania. Să știi că dacă stai la bloc și obișnuiești să-ți lași bicicleta pe casa scării, ar fi bine să știi cum cum riști anumite lucruri, pentru că e un obicei care te poate costa destul de scump, chiar dacă pare o metodă comodă de depozitare, o alegere de felul ăsta cumva riscă să te transforme într-un bun plătitor de amendă, destul de mare, aș zice, pentru că mă uit la limita care e de 5.000 de lei. Problema apare în momentul în care bicicleta blochează sau îngreunează circulația pe coridoare, dacă e legată de balustradă, ori e lăsată direct în fața ușilor sau pe paliere înguste. Casa scării și holurile comune, știi foarte bine, aparțin tuturor locatarilor și legislația impune ca aceste căi de acces și, mă rog, de evacuare să rămână permanent libere, în special pentru a nu încurca, nu știu, intervenții în caz de incendiu sau alte situații de urgență. Totuși, simpla prezență a unei biciclete pe scări nu aduce automat o sancțiune, ci totul depinde de locul exact unde a fost lăsată și dacă încurcă sau nu trecerea. Bine, și astea oarecum sunt discutabile, pentru că pentru unii ar putea să pară încurcătoare, iar alții să spună, nu domnule, nu mă deranjează cu nimic. Pentru a evita neplăcerile și amenzile destul de mari, cea mai sigură variantă rămâne să îți ții bicicleta direct în apartament sau într-un spațiu comun special amenajat și aprobat de asociația de proprietari. De asta e cel mai bine dacă nu cumva uiți la vreo ședință cu, mă rog, o ședință de bloc, să găsești împreună cu vecinii un loc care să fie special dedicat depozitării bicicletelor sau, mă rog, trotinetelor, depinde cum vă înțelegeți voi acolo. O chestiune care, dar nu e neapărat ultima noutate, dar e importantă și din când în când e bine să mai atragem atenția asupra chestiunilor pe care poate le neglijăm.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Black Eyed Boy este un hit din 1997 by Texas, cu încântarea l-am ascultat. Un hit care de fapt face parte din direcția noastră de muzică, cea mai faină selecție de muzică din anii 90 până azi. Este ora 6:25, să știi că noul cod al urbanismului vine cu schimbări importante pentru Cluj și pentru cele 18 comune din jurul municipiului și aduce o procedură simplificată prin care se dorește scăparea de birocrație și de dosarele cu atâta hârtie. Toate proiectele de urbanism din zona metropolitană vor fi vizate direct la nivelul municipiului Cluj-Napoca prin intermediul unei comisii speciale aflate în consultare publică. Marele avantaj al acestui sistem este că adună toate avizele necesare într-unul singur, astfel încât proiectanții nu vor mai fi plimbați de la o instituție la alta și, în plus, legea impune termene foarte clare. Specialiștii au la dispoziție cel mult 60 de zile calendaristice să transmită condițiile, iar avizul final trebuie emis în cel mult 15 zile lucrătoare după ce dosarul este complet. Toată această procedură se va muta în mediul online pe platforme digitale unice, în mod deosebit cu intenția de a scurta considerabil timpii de așteptare. În comisie vor intra atât reprezentanții administrației locale și a instituțiilor de mediu, cât și experți din domeniu, iar Consiliul Local va putea stabili o taxă specială pentru eliberarea avizului integrat, cu mențiunea că proiectele inițiate de autoritățile publice sunt scutite de la plată. Cel mai important lucru este chestia asta de celeritate. Rapiditatea cu care se dorește să se rezolve aspecte care alteori s-a dovedit în practică că a durat foarte, foarte mult.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Justin Timberlake la Radio Transilvania, ora 6:31 de minute. Să știi că zeci de țări din Europa, Asia, Orientul Mijlociu și America de Sud au renunțat definitiv la schimbarea sezonieră a orei. Islanda folosește aceeași oră tot timpul anului. Turcia nu și-a mai potrivit ceasurile din anul 2016. La fel s-a întâmplat și în țări cum ar fi Armenia, Georgia sau Iran. Iran chiar a renunțat în 2023, iar în America de Sud, state mari cum ar fi Brazilia, Argentina, Columbia, Peru sau Ecuador nu mai aplică acel sistem. Brazilia a renunțat încă din 2019 și în plus în zona Ecuatorului schimbarea orei nici nu își are rostul pentru că durata zilei aproape că nu se modifică de la un anotimp la altul. Situația diferă destul de mult în alte regiuni ale lumii, de exemplu în Australia lucrurile variază de la un stat la altul. Regiuni cum ar fi New South Wales, Victoria sau Australia de Sud dau ceasul înainte și înapoi, în timp ce Queensland, Australia de Vest sau Teritoriul de Nord au decis să nu facă asta. În Uniunea Europeană se discută intens eliminarea schimbării orei încă din 2018, când o consultare publică la care au participat aproximativ 4 milioane și jumătate de oameni a arătat că 84% dintre respondenți își doresc să scape de acest obicei. Deși Comisia Europeană a propus renunțarea la rotirea limbilor de ceas încă din 2019, lăsând fiecare stat să își aleagă ora permanentă, decizia finală a rămas în continuare în dezbatere. Motivele pentru care tot mai multe țări renunță la ora de vară și de iarnă sunt cât se poate de practice. În primul rând, renunțarea la schimbare face viața de zi cu zi mai simplă și mai puțin obositoare. În al doilea rând, se evită o mulțime de încurcături tehnice și decalaje deranjante în sistemele informatice, în transporturi, în afacerile internaționale. La sfârșitul acestei luni schimbăm ora, cu alte cuvinte, încă nu am scăpat de acest obicei și unii vor avea de trecut o nouă provocare în ultimul weekend al lunii, atunci când s-a decis că încă se schimbă ceasul. Vom trece la ora de iarnă. Deocamdată trecem la Hurricane de la Offenbach cu Ella Henderson la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: 6:36, să știi că se lansează și în România, sau mă rog, se publică și în România autobiografia actorului Michael Douglas. E intitulată O aventură pe cinste, iar cartea asta apare cumva concomitent cu edițiile internaționale. Am văzut pe site-ul 1000 de semne acest anunț. Volumul este deja disponibil direct pe site-ul editurii din România. Urmează să ajungă rapid și pe rafturile librăriilor din întreaga țară. Legendarul actor de la Hollywood își spune pentru prima dată povestea de viață fără ocolișuri sau cenzură. În paginile acestei cărți înțeleg că își urmărește întreaga carieră prin prisma a 12 filme emblematice, de la Zbor deasupra unui cuib de cuci, proiectul cu care a șocat pe toată lumea câștigând primul său Oscar la doar 31 de ani ca producător, până la succese foarte mari, cum ar fi Wall Street sau Instinct Primar. Michael Douglas rememorează momentul în care a lăsat în urmă televiziunea pentru a deveni un star de talie mondială și vine cu o mulțime de întâmplări spumoase și inedite direct din culisele hoinărelilor din Hollywood, din câte am înțeles. Cum spuneam, oamenii de la 1000 de semne vin cu o grămadă de detalii apropo de această lansare de carte internațională. Acum, dincolo de lumina reflectoarelor, actorul vorbește, înțeleg, cu o sinceritate dezarmantă despre momentele grele și despre provocările personale și nu ezită să detalieze chiar relația complicată cu tatăl său, Kirk Douglas, da, prima căsnicie plină de probleme, de asemenea este cuprins acolo, lupta dură cu dependențele pe care le-a avut, drama prin care a trecut încercând să-și salveze fiul și bătălia înfricoșătoare cu afecțiunea care e pentru el destul de dificilă, afecțiune medicală. Peste toate acestea se suprapune frumoasa poveste de dragoste cu Catherine Zeta-Jones, iată o relație de peste 2 decenii și jumătate care cumva apare ca a contrazis speculațiile presei de scandal. Relația lor merge foarte frumos și, mă rog, detalii înțeleg că vom avea din cartea pe care în scurt timp o vom vedea în librării. Michael Douglas, iată și descrierile sale despre viața pe care a avut-o până acum. Elton John și Made in England este hitul pe care îl avem în continuare la Radio Transilvania.
1: Toate radiourile sunt la fel? La fel? Radio Transilvania este diferit. Simți muzica. Simți.

0: 6:43, spuneam mai devreme de cartea lui Michael Douglas. Ei bine, încă o veste tot din domeniul cărților. Scriitoarea J.K. Rowling a anunțat că va lansa în februarie anul viitor, mai exact în 23 februarie 2027, două noi cărți din universul Harry Potter. Ele vor face parte dintr-o serie de ghiduri dedicate personajelor din povestea Harry Potter, iar fiecare volum va aduna informații despre un personaj, scene importante din cărți, citate, detalii mai puțin cunoscute și ilustrații. Cărțile vor fi lansate la 10 zile după finalul primului sezon al noului serial Harry Potter, care este produs de una dintre celebrele platforme de streaming și care va avea premiera în 25 decembrie, din câte înțeleg. Pe Urban poți să găsești mai multe detalii dacă ești super pasionat de aceste chestiuni și de universul Harry Potter. Îmi plac și mie la modul general și pentru mine sunt suficiente astfel de detalii, în sensul în care să știu cam ce se întâmplă și la ce să mă aștept în viitor, dacă mă nimeresc într-o discuție să am idee despre chestia asta. Dar mai mult, mai în profunzime, nu știu dacă neapărat astăzi aș intra. Olivia Dean și So Easy to Fall in Love este o piesă faină pe care o avem în playlist chiar acum la Radio Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: So easy. Ora 6:48 de minute. Nu știu ce este ușor, dar încercările de a găsi soluții tot mai practice cred că duc înspre ceva mai ușor în viață. Cercetătorii vin cu o soluție extrem de interesantă pentru scăparea de gropi și șantiere interminabile. Ce fac ei sau, mă rog, ce propun ei să facem sau, mă rog, să propun ei cercetătorii către cei care fac chestii legate de carosabil și scăpare de gropi, să fie combinată zgura de oțel rezultată din industrie cu o roșină epoxidică specială. E o formulă inovatoare care sporește considerabil rezistența drumurilor la deformare și uzură și promite o durată de viață mult mai lungă pentru șosele. Secretul stă în concentrația de roșină adăugată în acest amestec, iar studiile arată că un procent de 35% oferă cel mai bun echilibru între durabilitate și costuri, practic extinde viața asfaltului până la 15 ani. Dacă se folosește un procent de 50%, drumul ar putea rezista chiar și până la 20 de ani, spre deosebire de asfaltul clasic care cedează de obicei după vreo 6 ani. Chiar dacă fabricarea și turnarea noului material sunt un pic mai scumpe și deocamdată necesită un timp de uscare de 7 zile înainte de redeschiderea traficului, investiția se recuperează rapid. Pe termen lung, faptul că nu mai trebuie să reasfaltezi constant înseamnă mai puține deșeuri, costuri de întreținere reduse, dar și scăparea șoferilor de nervii provocați de ambuteiaje și blocaje rutiere și, mă rog, altele de genul acesta. Un alt plus imens e impactul pozitiv asupra mediului și sănătății prin reciclarea unui deșeu industrial ce altfel ar rămâne nefolosit. Și în plus, aplicarea pe scară largă acestui tip de carosabil ar putea diminua foarte tare emisiile de carbon, poluarea cu particule fine, ceea ce ar aduce economii foarte mari și ar preveni numeroase probleme de sănătate până la urmă la nivel global. Așteptăm cu nerăbdare ca toate aceste lucruri inovatoare să se implementeze.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:54 de minute, mi s-a părut interesantă o chestie pe care a adus-o în atenție Cronica. Aproape 15% din populația României deține criptoactive în valoare estimată de 12 miliarde de euro. Cea mai mare rată de deținere din Uniunea Europeană, după cum arată datele indicate de prim vicepreședintele ASF la deschiderea summitului administratorilor de fonduri din România. Pe Ziarul Financiar poți să vezi o analiză mult mai detaliată, dar cifra aceasta mi s-a părut impresionantă. Am zis să ți-o aduc pe final de oră. Imediat vine colega Liana care ne aduce știrile la 7 fix. Noi ne reauzim în ora următoare.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Facturile la electricitate ar putea crește cu până la 22%, în timp ce gazul pentru încălzire rămâne la același preț. Primăria Oradea organizează întâlniri de informare înainte de punerea în funcțiune a 40 de insule ecologice și peste jumătate dintre bugetari cred că sunt concursuri la stat cu rezultatul stabilit. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Facturile la electricitate ar putea crește cu 20 până la 22% în această iarnă și în primăvara anului viitor pentru același nivel de consum. În schimb, prețul gazului folosit pentru încălzirea locuințelor ar urma să fie menținut. Gazul destinat consumatorilor casnici și sistemelor centralizate de încălzire are un preț fix de 110 lei pe megawatt-oră. Astfel, persoanele care folosesc centrale de apartament sau sunt racordate la sistemele publice de termoficare nu ar urma să suporte costuri suplimentare la încălzire în această iarnă. Principala presiune asupra bugetelor familiilor ar putea veni așadar din facturile la electricitate, unde sunt estimate scumpiri de până la 22%. Primăria Oradea organizează în perioada 13-15 octombrie 3 întâlniri de informare privind utilizarea insulelor ecologice.

0: din cartierele Ioșia și Velența. Alte 40 de puncte de colectare vor deveni operaționale din 19 octombrie. Întâlnirile sunt programate marți, miercuri și joi de la ora 10. Prima va avea loc pe strada Henri Coandă, numărul 17, a doua pe calea Aradului, numărul 15, iar ultima pe strada Poet Alexandru Andrițoiu, numărul 31. Sunt invitați reprezentanții asociațiilor de proprietari. Aceștia vor afla cum se folosesc noile containere, care pot fi deschise cu ajutorul unei cartele sau al unui cod QR și care sunt regulile de colectare separată a deșeurilor. Primăria recomandă participarea unui număr cât mai mare de locatari și solicită fiecărei asociații vizate să trimită cel puțin un reprezentant. Debitul Dunării a scăzut semnificativ, ajungând la 1230 de metri cub pe secundă, mult sub media multianuală de 3900 de metri cub per secundă, potrivit unui anunț făcut de Administrația Națională Apele Române. Aceste măsurători contribuie la evaluarea condițiilor pentru navigație, gestionarea resurselor de apă pentru alimentarea cu apă și irigații, precum și pentru luarea deciziilor privind utilizarea acestora în diverse scopuri economice. Pentru a analiza situația hidrologică reală, specialiștii instituției efectuează măsurători directe ale debitului fluviului, comparând valorile obținute în teren cu cele înregistrate de stațiile hidrometrice. Astfel de măsurători contribuie la o mai bună înțelegere a situației hidrologice curente și permit autorităților să reacționeze rapid la eventuale schimbări care ar putea afecta navigația, economia sau alimentarea cu apă a populației și agriculturii. Peste jumătate dintre angajații din sectorul public cred că unele concursuri pentru ocuparea posturilor la stat sunt organizate doar formal, iar rezultatul este cunoscut dinainte. Potrivit unui sondaj realizat de Centrul de Formare APSAP pe 2169 de bugetari, peste 54% dintre respondenți spun că asemenea situații apar uneori sau frecvent. Studiul mai arată că 66% resimt o presiune care îi determină pe angajați să evite exprimarea deschisă a opiniilor la serviciu. 34% spun că se întâmplă uneori ca unele concursuri să fie organizate formal. Sondajul arată și că o mare parte dintre angajații statului evită să vorbească deschis despre ceea ce se întâmplă în instituțiile în care lucrează, de teama unor consecințe profesionale. 66% dintre bugetarii chestionați indică existența unei forme de autocenzură profesională. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumesc, Liana, ora 7:04. În acest moment, în orașele din Transilvania, temperaturile nu sunt foarte scăzute. Dacă ne uităm inclusiv la 12 grade, cât avem în Luduș în acest moment. 11 grade avem la Bistrița, la Beclean, la Mediaș și la Turda. 10 grade în acest moment ca media orașului pentru Cluj-Napoca. 9 grade la Zalău, la Alejd și la Beiuș. 8 grade la Oradea. 7 grade acum la Satu Mare, de asemenea la Carei tot 7 grade Celsius. Ne așteaptă o zi destul de interesantă, pentru că nu poți să zici o constantă că ar fi însorită sau doar ploioasă. Mă rog, această zi, deci nici cer permanent însorit, nici zi pur și simplu ploioasă. E o combinație interesantă, așa că să fii pregătit, pregătită pentru orice schimbare din punct de vedere meteorologic. Iar ca maxime pentru această zi, pentru regiunea Transilvaniei, intervalul aproximat este de 16 până la 19 grade Celsius.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Pe șosele lucrurile sunt, să zicem, obișnuite pentru această perioadă a anului și pentru această perioadă a zilei, respectiv la început de ora 7. Dacă am porni în acest moment din centru, din Apahida și vrem să ajungem în centrul Clujului, în zona pieței Avramiancu, trebuie să ne calculăm 39 de minute dacă venim pe ruta direct, așa prin Sânicoară, să zicem așa, și trecem pe lângă aeroport, iar dacă venim pe centură și apoi intrăm pe șosea la un moment dat și trecem prin Mărăști. Timpul estimat este de 36 de minute, deci o oarecare economie de 3 minute, dar și într-o parte și în alta sunt porțiuni în care se circulă cu grijă, să zicem așa, pentru că e aglomerat. Iar dacă suntem în zona Oradiei, din Oșorhei din centru, pornind în acest moment, să ajungem în Ioșia, dacă mergem pe centură, facem 16 minute, iar dacă mergem prin centru și trecem pe lângă primărie, 20 de minute.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începe foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de luni, 12 octombrie.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7:10 în această dimineață de luni, când ne gândim oare ce mai avem de rezolvat pe azi. Și uneori sunt probleme care apar cu tot felul de chestiuni suplimentare, gen de plătit sau de ajustat oarește din punct de vedere financiar. Iar pe pagina de Facebook avem o întrebare cumva interesantă, e legată de felul în care văd oamenii rezolvările. Întrebarea e așa: obișnuiești să împrumuți bani pentru a rezolva sau cumpăra ceva, ori prefer să renunți sau să amâni rezolvarea pe fondul lipsei banilor? Sunt unele persoane care consideră că dacă nu au suficienți bani pentru a cumpăra un anumit obiect, un serviciu, înseamnă că nu este momentul pentru respectiva achiziție. Prin urmare, amână și când a fi, nu știu, buzunarul suficient de plin, atunci trec la cumpărături. Și sunt alți oameni care consideră că atunci e momentul când trebuie cumpărat obiectul sau, mă rog, într-un fel sau altul a avut obiectul sau serviciul respectiv, așa că vor căuta soluții pentru a putea să îl obțină, chiar prin împrumut pe care ulterior, desigur, să îl returneze. Sunt comportamente diferite, viziuni diferite, probabil și așteptări diferite. Astfel că eu te aștept foarte simplu pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Care este genul tău? În care dintre cele două categorii ai putea să spui că te vezi mai degrabă? Dacă e să împărțim așa la modul macro viziunile în aceste două categorii. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania cu un comentariu. Bună dimineața!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7 și 16 minute în acest moment în care pe pagina de Facebook te aștept cu un răspuns la întrebarea legată de împrumutul de bani, dar dincolo de chestiunea asta aș menționa un lucru pe care l-am văzut pe Cronica via curs de guvernare. România este deosebit de expusă evoluțiilor de pe piețele europene de autoturisme, în condițiile în care sectorul auto reprezintă 17% din exporturile de bunuri ale țării, iar autoturismele reprezintă mai mult de jumătate din exporturile sectorului auto. Este practic o avertizare pe care o regăsim într-un raport al Băncii Mondiale. Ponderea asta ridicată a sectorului reprezintă o vulnerabilitate în contextul în care producția de mașini din România a scăzut cu 13% în primele 7 luni din acest an, după cum reiese din analiza datelor din acest raport. De fapt, e un nivel similar cu cel din Polonia. Un alt risc semnalat se referă la faptul că exporturile de autoturisme ale României sunt puternic concentrate în Europa. Uniunea Europeană absoarbe aproximativ 83% din total, iar Germania și Franța sunt principalele destinații. Ceea ce cred că e interesant. E interesant și să faci comparație, e interesant și să analizezi unde merg mașinile și cam cum stăm pe piața asta de mașini pe care le producem în țara noastră. Ed Sheeran în minutele următoare, iar pe pagina de Facebook, când ai timp, te aștept să intri și să lași comentariul tău la întrebarea dimineții.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 7:20 pe pagina de Facebook. Jolt și Flavia au lăsat deja comentarii. Doi dintre ascultătorii noștri fain, te aștept și pe tine să spui care este răspunsul la întrebarea dimineții într-un comentariu acolo pe pagina de Facebook. Deocamdată însă aș sublinea o chestie pe care am văzut-o apropo de cea de-a 16-a ediție a concursului național lider european, pentru că Comisia Europeană în România a dat startul, sau mă rog, reprezentanții Comisiei Europene în România au dat startul acestei ediții a concursului. E un concurs organizat alături de Ministerul Educației și Cercetării. Competiția aceasta, de fapt, își propune să-i pună la treabă pe elevii de liceu, provocându-i să găsească probleme reale din școala, cartierul sau, mă rog, orașul lor și să vină cu soluții concrete. Participarea este complet gratuită. Tinerii din clasele de liceu, dintre a 9-a până între a 12-a, lucrează în echipe de câte 4, sunt îndrumați pas cu pas de un profesor coordonator. Și pentru a intra în acest joc, profesorii și elevii trebuie să se înscrie mai întâi până poi mâine, până în 14 octombrie, la o întâlnire online de informare care va avea loc în ziua următoare, în 15 octombrie, de la ora 10. Și apoi, între 16 octombrie și 5 noiembrie, participanții își pot depune oficial proiectele lucrate, proiecte care să acopere domenii, care pot acoperi de fapt domenii diverse, de la mediu, educație, cultură, până la domeniul social sau cel economic. Echipele vor avea ocazia să cerceteze situația aleasă, să-și caute parteneri din comunitate, că sunt firme, că sunt organizații locale, nu contează, ideea să fie aceste parteneriate și să convingă cumva alți oameni să li se alăture, găsind argumente pentru care ar fi important să facă acest pas. Lista finaliștilor va fi anunțată în 23 noiembrie, iar în 4 decembrie va avea loc marea finală la București, la în capitală, da? Unde cei mai buni își vor susține ideile în fața juriului. E până la urmă un exercițiu interesant și e și această parte practică de lucru, în care nu doar te gândești care ar fi probleme și care ar fi soluțiile, ci efectiv ieși în teren, discuți cu oamenii, cauți concrete soluții și poate chiar încerci implementarea acestora. Succes, spor la găsire! Probleme sigur sunt, important este să găsești cea care crezi că se potrivește în proiectul tău și apoi, desigur, inspirație în găsirea soluțiilor.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
3: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
4: Ai nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu? Injecții, perfuzii, pansamente, recoltări de analize, monitorizare medicală sau servicii de infirmerie și îngrijire? Clarimed vine la tine! Sună la 0771 650 762. Suntem în Băile Felix și venim la tine oriunde în județul Bihor. Clarimed oferă și transport medical național și internațional cu ambulanță privată, precum și asistență medicală la evenimente private, publice și competiții sportive. Află mai multe pe clarimed.ro. Reține numărul 0771 650 762. Clarimed. Îngrijim cu inima.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Iubim Oradea.
3: Oradea.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu colegul Alex Podariu, realizatorul emisiunii Made in Bistrița, să vedem care sunt principalele subiecte pregătite pentru ediția de azi. Bună dimineața, Alex!
1: Bună dimineața, Irina! Bună dimineața, ascultătorilor Radio Transilvania! Ia uite, Mintenaș, bifăm jumătatea lunii octombrie. Am văzut că de la începutul lunii magazinele sunt deja pline cu marfă de Crăciun, de la de împodobit frumos casa. Plus că de astăzi am văzut că pe programele TV de filme încep să fie difuzate și filmele cu specific de Crăciun, de iarnă. Oare nu e cam de vreme? Na, mai bine mai devreme decât prea târziu, zic eu. E luni 12 octombrie, haideți să vă spun așa mai pe scurt care sunt subiectele locale importante de discuție pentru astăzi în Made in Bistrița la Radio Transilvania. Pentru început aflăm cât spațiu verde revine fiecărui locuitor al orașelor din județul Bistrița-Năsăud. Raportată la populația după domiciului, suprafața medie de spațiu verde pe locuitor a crescut ușor față de anul 2023. Raportul arată că nu s-au amenajat alte spații verzi, ci s-au reevaluat cadastral zonele verzi din intravilan sau, după caz, a scăzut populația din mediul urban. Mai multe servicii medicale sunt disponibile pentru pacienții din Bistrița-Năsăud, 445 de furnizori aflați în relație contractuală cu CJASE Bistrița-Năsăud. Două localități sunt în continuare fără cabinet sau punct de lucru al unui medic de familie. Cele mai multe contracte noi au vizat asistența medicală pentru specialități clinice, unde 9 furnizori au intrat în relația contractuală cu CJASE Bistrița-Năsăud. Orașul Băclean va avea o piață agroalimentară nouă, cu o finanțare de 6,6 milioane de euro, care își va deschide porțile anul viitor. Va fi singura piață agroalimentară, atenție, din județul Bistrița-Năsăud, pe 3.000 de metri pătrați și va avea toate condițiile la standardele care se impun astăzi, atât pentru vânzarea de afară, cât și dinăuntru. Piața agroalimentară Băclean va fi imensă. O hală foarte mare va fi compartimentată și va deservi producătorii din zona extinsă din județul nostru. Următorul subiect este legat de agricultura din județul Bistrița-Năsăud și descoperim că din cauza secetei, porumbul e tot mai des înlocuit cu scorgul. Scorgul seamănă cu porumbul, dar este mult mai rezistent la secetă și temperaturi mari. Seceta începe să dea mari bătăi de cap agricultorilor, inclusiv în zona noastră, care se vă nevoie să adapteze și ei culturile la noile condiții climatice. Aflăm pe larg tot astăzi. Iar spre finalul ediției locale am selectat și o informație din sportul local. O elevă a Colegiului Național Liviu Brănu este cea mai bună din țară la box feminin. Despre cine este vorba, aflăm astăzi în Made in Bistrița la Radio Transilvania. Mulțumesc frumos, Irina, vă doresc să aveți parte în continuare de o zi cu mult spor în toate și clipe minunate.
0: Mulțumesc, Alex! O nouă ediție interesantă, iată, se deschide în aproximativ jumătate de oră, când de altfel toate edițiile de Made in by Radio Transilvania vor intra în undă.
2: De la transilvăneni
3: pentru transilvăneni.
2: Pentru transilvăneni.
3: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica? Simți diferența!

0: Some Freaks și Andrea Britton la ora 7:37 de minute, când ne gândim la faptul că guvernul a aprobat o hotărâre prin care prelungește termenele de realizare a celor trei spitale regionale de urgență din Iași, Cluj și Craiova. S-a aprobat amendamentul convenit cu Banca Europeană de Investiții la contractele de finanțare aferente. Noile termene de finalizare sunt decembrie 2029 pentru spitalele regionale din Cluj și Iași, respectiv mai 2029 pentru cel din Craiova. Prelungirea termenelor e necesară ca urmare a actualizării calendarelor de implementare a celor trei proiecte și, desigur, a întârzierilor care s-au înregistrat în derularea procedurilor de achiziție și a lucrărilor de construcții. Măcar așa avem o nouă perspectivă, un nou termen de referință, pentru că până acum s-a tot zis, băi, nu trebuia deja să fie gata spitalul ăla sau ălalalt. Ma bine e că încă nu s-a renunțat la această idee, pentru că necesitate pentru aceste spitale este clar.
1: Radio Transilvania. Simți muzica?

0: Tame Impala și Dracula am ascultat la Radio Transilvania, ora 7:42, într-o dimineață în care urmărim că Economica a menționat că Fondul de Sănătate a înregistrat un excedent de 1,7 miliarde de lei în primele 8 luni din acest an 2026. Asta vine după un deficit care a durat multă vreme, 6 ani de deficit, da? Iar toată chestiunea asta este o urmare a eliminării unor scutiri de CASS. Veniturile au crescut cu 9%, iar contribuțiile pensionarilor cu pensii de peste 3.000 de lei au adus 3,7 miliarde de lei. Subvențiile de la bugetul de stat au scăzut la doar 1,79% din venituri, dar redresarea asta financiară provine în principal din extinderea taxării, nu din reducerea cheltuielilor. Că ar fi bine, că ar fi rău, deocamdată asta este situația și, mă rog, o avem în vedere, vedem pe mai departe ce e de făcut. Marshmallow în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.
1: Simți diferența.

0: 7:45 de minute, Cronica notează că România a câștigat în 2025 peste 100.000 de locuitori. Au fost mai mulți oameni care au intrat în țară pentru ședere pe termen lung decât au plecat. România a înregistrat anul trecut 307.592 de imigranți temporari de lungă durată față de 205.343 de emigranți, ceea ce înseamnă un sold pozitiv de peste 100.000, mai exact 102.249 de persoane, după cum arată datele actuale. Aceste date se referă la persoanele care își mută reședința obișnuită pentru cel puțin 12 luni și includ atât cetățenii români cât și străini. Cifra confirmă o schimbare care se conturează de mai mulți ani, de când statul român a aprobat contingente mai mari de imigranți non-UE. România a devenit în felul acesta nu doar o țară din care se pleacă, ci și una care atrage un număr important de locuitori. Chestiune care, sigur, rămâne în dezbatere, dacă e să o luăm așa la nivel de om obișnuit, cetățean obișnuit, dar care indică o direcție clară. Pe pagina de Facebook, la fel, te îndemn și pe tine să iei o direcție clară dintre cele două opțiuni care sunt expuse acolo. În ce măsură împrumuți banii atunci când ai nevoie să rezolvi ceva sau mai degrabă ești pe formatul nu am bani, nu fac nimic sau amân până când am bani. Răspunsurile sunt interesante deja, le găsești acolo în comentarii, avem și comentarii care au sosit în modul privat, dar cele de acolo din răspunsurile afișate cred că sunt interesante și poate chiar, de ce nu, pot da mai departe alte puncte de vedere pe care ascultătorii să croșeteze răspunsuri.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7:52 de minute pe pagina de Facebook avem întrebare legată de împrumutul de bani. Întrebarea e așa: obișnuiești să împrumuți bani pentru a rezolva, cumpăra ceva sau preferi să renunți sau să amâni rezolvarea? Silard ne-a răspuns că preferă să amână până când strânge banii necesari pentru ce își dorește, iar Andreea a întrebat și dacă nu-i poți strânge. Silard, iată, o mică provocare din partea Andrei. Flavia a scris că preferă să amâne până când dispune. Flavia nu este adepta împrumuturilor, după cum menționează în comentariu. Iar Andreea a spus că nu mai vrea împrumut. Florin a spus că se împrumută de la părinți, rude sau oricum de la persoane care o pot ajuta atunci când are nevoie de bani și a rămas în pană. Iar Jolt a scris că toate la timpul potrivit. Nu ai bani, mai aștepți până luna viitoare. Spune Jolt în continuare: nu m-am împrumutat din 2008 și bine am făcut. Iar Flaviu a scris: ambele depinde de oportunitate. Adică sunt perioade, sunt anumite situații în care consideră că e firesc să se împrumute pentru a rezolva o chestiune și sunt situații în care rezolvarea, pentru că asta este cea mai bună soluție din câte înțeleg. Da, mulțumesc de comentarii pentru și pentru comentariile din privat, pentru răspunsurile, de fapt, mesajele din privat. Cel mai bine și cel mai fain este să le avem aici la îndemână în comentarii, dar până la urmă este alegerea fiecăruia. Cum te simți tu mai bine, așa te îndemn să faci. Mâine dimineață ne reauzim începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă, îți urez.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: publicitate. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Ce bine e acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine e acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Siriac Auto a deschis un showroom BYD în Oradea. Electric sau plug-in hybrid? Haide să descoperi ce ți se potrivește. Te așteptăm pe calea Clujului 279 cu modele BYD, tehnologie avansată și consultanți care te ajută să alegi. BYD. Acum și la Siriac Auto Oradea. Între 16 și 18 octombrie te invităm la Zilele Porților Deschise. Înscrie-te acum la test drive pe siriacauto.ro și vino să testezi modelul preferat.
3: Toate radio, toate radiourile de

0: pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: România conduce în Uniunea Europeană la numărul celor care nu își permit carne odată la două zile. Drumul județean Padiș, Icpo.

0: Onor a ajuns la un stadiu de execuție de 55% după 5 luni de lucrări și aflăm imediat la ce temperatură trebuie setată centrala pentru facturi mici la gaz. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: România este țara din Uniunea Europeană cu cei mai mulți cetățeni care nu își permit să consume carne sau o proteină echivalentă o dată la două zile. Potrivit Eurostat, în 2025, procentul a depășit 18% față de aproximativ 8% la nivel european. Scumpirile alimentelor pun presiune pe bugetele familiilor. În august, carnea de vită s-a scumpit cu peste 8% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar cea de porc și de pui cu aproximativ 3%. Prețurile peștelui și conservelor din pește au crescut cu peste 5%. Comercianții spun că au majorat prețurile din cauza costurilor mai mari, iar cumpărătorii aleg tot mai des produse ieftine, precum oasele și slănina. Lucrările la drumul județean care va lega zona turistică Padiș, de Icponor la limita județelor Bihor și Cluj, au ajuns la un stadiu de execuție de 55% după 5 luni de la începere. Constructorul a finalizat mare parte din lucrările de consolidare și fundație, iar asfaltarea este programată anul viitor. Potrivit Consiliului Județean Bihor, au fost realizați aproape 4 km de ziduri de sprijin și au fost montate toate cele 37 de podețe pentru evacuarea apelor. De asemenea, au fost îndepărtate stâncile de deasupra șoselei, folosindu-se exclusiv utilaje, fără explozibil, pentru protejarea zonei naturale. În perioada următoare, constructorul va amenaja al doilea strat de fundație. Drumul, lung de aproape 10 km, va facilita accesul turiștilor dinspre Cluj și Alba către obiectivele din zona Padiș. Investiția depășește 81 de milioane de lei cu TVA. Ministerul Sănătății a anunțat că furnizorul autorizat a început livrarea unui nou lot de vaccin BCG către direcțiile de sănătate publică din întreaga țară. 100.000 de doze vor ajunge în rețeaua medicală pentru a acoperi necesarul din maternități și pentru a permite recuperarea copiilor care nu au fost imunizați la timp. Măsura vine să rezolve sincopele de stoc înregistrate recent în unitățile medicale de specialitate. Părinții ai căror copii nu au putut fi vaccinați împotriva tuberculozei la naștere sunt asigurați de autorități că micuții vor fi recuperați. Imunizarea restanțierilor se va face prin intermediul medicilor de familie și al cabinetelor de pediatrie. Vaccinul BCG este inclus în schema națională de imunizare și se administrează de regulă nou-născuților în primele zile de viață, direct în maternitate, pentru a-i proteja împotriva formelor grave de tuberculoză. Trecerea de la sezonul cald la cel rece aduce provocări financiare considerabile, dar câțiva pași simpli de reglaj pot reduce semnificativ consumul energetic. Găsirea temperaturii ideale pentru interior reprezintă cheia obținerii echilibrului între confortul termic și economiile lunare. Experții recomandă menținerea unei temperaturi de 20-21 de grade Celsius în spațiile de zi. Fiecare grad în plus setat pe termostat peste pragul de 20 de grade Celsius poate crește factura la gaze naturale cu aproximativ 6-8%. O greșeală frecventă comisă de mulți proprietari de centrale de apartament este oprirea completă a sistemului atunci când pleacă de acasă. Repornirea unei case reci obligă centrala să funcționeze la capacitate maximă. Când locuința rămâne goală pe parcursul zilei, este indicat ca termostatul să fie setat la o temperatură de 17-18 grade Celsius. Sunt Liana Sabo, rămâi cu noi pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Vreme normală termică, anunță meteorologii pentru următoarele ore în Crișana. Potrivit ANM, se vor înregistra temperaturi maxime între 14 și 19 grade Celsius, cer temporar noros, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Pornim la drum prin Oradea într-o nouă săptămână, iar ora asta e cea mai aglomerată a zilei. În jurul școlilor e încă trafic lent prin centrul orașului, de asemenea pe Ecaterina Teodoroiu, pe strada Cazaban, pe centură în zona Ioșia și pe drumul județean dinspre Sfânt Andrei, pe bulevardul Decebal. Răbdare și atenție la volan, drum bun!
2: Din Transilvania.
1: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața, începem săptămâna și nu cred că e cazul să întreb cum ați petrecut weekendul după atâtea zile de sărbătoare în Oradea. Probabil că mulți dintre voi ați participat măcar la parte dintre evenimentele Oradea Festival. Vorbim imediat despre cum a fost. 12 octombrie, așadar, ziua orașului. La mulți ani, Oradea, la mulți ani, oradeni. O nouă ediție de Made In în care facem agenda zilei. Ce a fost, ceva să vină. Până la ora 13 vă țin companie cu muzică bună. Cele mai importante știri din oraș și din Bihor, informații din trafic, recomandări pentru timpul liber și tot ce merită să știți înainte să înceapă cu adevărat ziua și săptămâna. Așa că, indiferent dacă sunteți pe drum, la serviciu sau încă vă bucurați de o cafea în liniște, mă bucur că ați ales să fim împreună. Eu sunt Dan Mașcaș, sunteți la Made In Oradea la Radio Transilvania. Începem o nouă săptămână așa cum trebuie, bine informați și cu muzică bună.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Au fost trei zile de muzică, spectacole și mii de oameni în centrul orașului la Festival 2026, care s-a încheiat cu un foc de artificii ce a luminat cerul aseară. Ultima seară a dus și pe scena din Piața Unirii nume cunoscute precum Smiley și Andra, iar festivalul s-a încheiat cu un concert al artistului israelian Asaf Avidan, care și-a început la Oradea turneul european. Un moment special a fost apariția pe scenă a orădeanului Alexandru Slăvescu, invitat de Smiley să cânte împreună piesa De unde vii la ora asta. Tânărul este cunoscut și pentru participarea la emisiunea Vocea României. Totul după alte două zile de festival în care și vremea a fost mai bună și la care au fost prezenți mii de participanți. Programul a inclus concerte, spectacole stradale, teatru aerian, activități pentru copii și show-ul de drone de sâmbătă seara. Ieri, vremea ploioasă și temperaturile scăzute nu au oprit concertele, iar la final artificiile au marcat încheierea unei noi ediții Festival, care a transformat centrul orașului și nu numai într-o mare scenă în aer liber. Facem sondaj la mei din astăzi. Cum ați trăit, cum v-ați distrat, cum comentați Festival 2026? Vă aștept părerile și comentariile 0741 777 888. Ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut? Audiție plăcută, muzica ce face diferența revine pe frecvență până la 13. Vom fi împreună și astăzi.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania.

O zi de sărbătoare la emisiunea care face o sinteză a informațiilor din weekend și deschide agenda noii săptămâni. Începând cu 1992, Oradea sărbătorește în fiecare an la 12 octombrie ziua orașului. Data de astăzi are o dublă semnificație istorică. În această zi, în 1918, la Oradea, în casa doctorului Aurel Lazar, se semna declarația de independență a românilor din Transilvania, după care acest document a fost citit la adunarea de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918. Apoi, tot la 12 octombrie, dar în 1944, Oradea este eliberată de armata română în al doilea război mondial. Pentru oradenii care vor să participe la acțiunea de aniversare oficială a orașului, primăria a pregătit o serie de manifestări care încep la ora 11:30 cu ședința festivă a Consiliului Local în sala Traian Moșoiu din primărie. La 12:30, ceremonia continuă în Piața Unirii la statuia regelui Ferdinand, cu intonarea imnului național, un moment religios, discursuri, depuneri de coroane și defilarea detașamentului de onoare. Programul se va muta apoi la Muzeul Memorial Aurel Lazar, ulterior la statuia lui Aurel Lazar. Manifestările dedicate zilei orașului se vor încheia undeva în jurul orei 14:30, așadar o zi în care Oradea își amintește momente importante din istoria sa și îi omagiază pe cei care au contribuit la destinul orașului și al României.

0: Publicitate.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă pate porc bucegi 120 de grame, 2,79 lei. Roa fasole albă 540 de grame, 3,99 lei.
2: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
1: Hipermarket La Cocoș.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Siriac Auto a deschis un showroom BYD în Oradea. Electric sau plug-in hybrid? Haide să descoperi ce ți se potrivește. Te așteptăm pe calea Clujului 279 cu modele BYD, tehnologie avansată și consultanți care te ajută să alegi. BYD. Acum și la Siriac Auto Oradea. Între 16 și 18 octombrie te invităm la zilele porților deschise. Înscrie-te acum la test drive pe siriacauto.ro și vino să testezi modelul preferat.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Am trecut de jumătatea orei, iar dacă sunteți alături de noi, înseamnă că ați ales și astăzi frecvența potrivită. Ascultați Made in Oradea cu cele mai proaspete informații din oraș și muzica ce face diferența, întâmplările din Oradea, noutățile zilei și evenimentele weekendului care a trecut până la 13.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Fotbaliștii de la FC Bihor Oradea au bifat o nouă victorie pe teren propriu după ce s-au impus cu scorul de 1-0 în fața formației FC Bacău în etapa a noua din Liga a doua. Partida disputată ieri pe stadionul Iuliu Bodola s-a desfășurat în condiții de ploaie, iar golul care a făcut diferența a fost înscris de capitanul Ioan Filip în minutul 33 din lovitură de la 11 metri. Succesul le permite roșalbaștrilor să-și mențină seria fără înfrângere pe teren propriu în actualul sezon și să facă un pas înainte în clasamentul campionatului. Echipa antrenată de Eric Lincar a obținut astfel 3 puncte importante în fața unui adversar care se afla înaintea acestei etape pe o poziție mai bună. La finalul jocului, tehnicianul formației orădene a declarat:
1: deci jucătorii pentru atitudinea avută. Cred că cei de la Bacău a fost prima echipă în acest sezon care ne-a pus probleme și au creat 2, 3, 4 ocazii foarte bune de a marca. Am fost, mai ales pe început de partidă, un pic, nu știu, neatenți din out și au creat, țin minte, o ocazie foarte mare când a scăpat atacantul lor și astăzi chiar trebuie să-l remarcăm pe Chirilă, care a scos 3-4 mingi senzaționale. Chiar nu mă așteptam la replica asta, dar în același timp cred că și noi în anumite momente ale jocului ne-am creat bune situații de a marca. Puteam închide jocul, eu știu, să marcăm 2-0 la ocazia mare a lui Filip, ocazia mare a lui Pabel în fața porții. Au mai fost acolo câteva momente bune, doar că n-am reușit astăzi să ne facem norma acasă, eu știu, de 3-4 goluri și atunci am suferit pe final, mai ales că au reușit să dezvolte jocul foarte bine cu fundașul central din partea dreaptă, Englanda, care a venit, a creat superioritate, a fost foarte periculos. A doua repriză am reușit poate puțin mai bine să-l blocăm, dar Bacău chiar este o echipă care își merită locul în clasament, o echipă puternică și care cred că va face în continuare o figură frumoasă în acest campionat. Felicit pe Costel pentru echipa pe care a reușit să o construiască. Că în rest noi trebuie să fim conștienți că avem nevoie de victorii și în deplasare, iar această prima etapă la Dâmbrovița e importantă pentru noi. Nu putem juca doar acasă, avem nevoie de puncte și în deplasare dacă ne dorim să urcăm undeva mai sus în clasament, mai ales că încet încet se rupe, sunt anumite echipe care rămân în a doua jumătate, iar celelalte luptă pentru un loc în play-off. Mulțumim spectatorilor puțin, dar inimoși, care au venit la joc. Știu că poate nici eu n-aș fi venit dacă era televizat și ploua. Chiar mi-a plăcut, erau 3 suporteri cu pungă din aceea mare pe ei, stăteau toți 3 acolo la ieșirea din tunel și cred că au familie și mă gândeam că ăștia chiar iubesc echipa asta și ceva extraordinar. În rest, avem o săptămână în care ne concentrăm pentru jocul de la Dumbrăvița, care dacă va continua să fie vreme așa, vă dați seama că va fi ceva special și trebuie să ne pregătim pentru ceva special și atunci ideea e până la urmă să încercăm să câștigăm acest meci.
0: Eric Lincar, antrenorul echipei FC Bihor, după jocul de ieri cu FC Bacău, câștigat de roșalbaștri cu scorul de 1-0, fapt care îi urcă pe fotbaliștii echipei orădene de pe locul 15 pe poziția a 12-a în clasament. Mai din informațiile ultimelor ore, sunt aici la Radio Transilvania și astăzi ascultați-ne până la 13 pentru toate informațiile locale importante.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Oradea.
2: Radio Transilvania.

Final de oră la Made In, la Muzeul Țării Crișurilor. Începe o nouă ediție Așezătorii de la Muzeu, un proiect care readuce în atenție portul popular bihorean de la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX. Prima întâlnire este programată vineri, pe 16 octombrie, de la ora 17, iar activitățile vor continua lunar până în iunie 2027. În acest al cincilea an al proiectului, participanții vor reconstitui cămașa lungă tradițională purtată împreună cu zadia neagră de lână, specifică unor sate de pe Valea Crișului Pietros, precum Gurani, Pietroasa și Chișcău. Modelele și tehnicile de lucru vor fi inspirate din fotografii vechi, documente de epocă și piese păstrate în colecțiile muzeului. Și pentru că e o șezătoare, participanții nu vor descoperi doar croiul și cusăturile vechi, ci vor lucra împreună ca odinioară și se vor familiariza cu datinile și obiceiurile zonei. Proiectul este coordonat de muzeograful Simona Bala, participarea costă 175 de lei pentru întregul an, iar materialele necesare vor fi aduse de către participanți. Câteva minute doar până la știrile pe care ni le va aduce Liana Sabola fix, apoi ora următoare. Asculți și alte informații locale și mai ales muzica ce face diferența. Rămâi cu noi!

0: publicitate.
1: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi!
2: Ce bine e acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine e acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
1: Toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină sau pe terasă. Avem oferte de sezon la prețuri speciale de toamnă. Mai multă culoare, mai multă frumusețe, mai multă viață în grădina ta. Stocurile sunt limitate. Te așteptăm la Adidem Gardener în Cihei, în spate la sala de nunți Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardener SRL.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Oradea.
3: Oradea.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Facturile la electricitate ar putea crește cu până la 22%, în timp ce gazul pentru încălzire rămâne la același preț. Primăria Oradea organizează întâlniri de informare înainte de punerea în funcțiune a 40 de insule ecologice și peste jumătate dintre bugetari cred că sunt concursuri la stat cu rezultatul stabilit. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Facturile la electricitate ar putea crește cu 20 până la 22% în această iarnă și în primăvara anului viitor pentru același nivel de consum. În schimb, prețul gazului folosit pentru încălzirea locuințelor ar urma să fie menținut. Gazul destinat consumatorilor casnici și sistemelor centralizate de încălzire are un preț fix de 110 lei pe megawatt-oră. Astfel, persoanele care folosesc centrale de apartament sau sunt racordate la sistemele publice de termoficare nu ar urma să suporte costuri suplimentare la încălzire în această iarnă. Principala presiune asupra bugetelor familiilor ar putea veni așadar din facturile la electricitate, unde sunt estimate scumpiri de până la 22%. Primăria Oradea organizează în perioada 13-15 octombrie 3 întâlniri de informare privind utilizarea insulelor ecologice digitalizate din cartierele Ioșia și Velența. Alte 40 de puncte de colectare vor deveni operaționale din 19 octombrie. Întâlnirile sunt programate marți, miercuri și joi de la ora 10. Prima va avea loc pe strada Henri Coandă, numărul 17, a doua pe calea Aradului, numărul 15, iar ultima pe strada Poet Alexandru Andrițoiu, numărul 31. Sunt invitați reprezentanții asociațiilor de proprietari.

0: Aceștia vor afla cum să folosesc noile containere care pot fi deschise cu ajutorul unei cartele sau al unui cod QR și care sunt regulile de colectare separată a deșeurilor. Primăria recomandă participarea unui număr cât mai mare de locatari și solicită fiecărei asociații vizate să trimită cel puțin un reprezentant. Debitul Dunării a scăzut semnificativ, ajungând la 1230 de metri cub pe secundă, mult sub media multianuală de 3900 de metri cub per secundă, potrivit unui anunț făcut de Administrația Națională Apele Române. Aceste măsurători contribuie la evaluarea condițiilor pentru navigație, gestionarea resurselor de apă pentru alimentarea cu apă și irigații, precum și pentru luarea deciziilor privind utilizarea acestora în diverse scopuri economice. Pentru a analiza situația hidrologică reală, specialiștii instituției efectuează măsurători directe ale debitului fluviului, comparând valorile obținute în teren cu cele înregistrate de stațiile hidrometrice. Astfel de măsurători contribuie la o mai bună înțelegere a situației hidrologice curente și permit autorităților să reacționeze rapid la eventuale schimbări care ar putea afecta navigația, economia sau alimentarea cu apă a populației și agriculturii. Peste jumătate dintre angajații din sectorul public cred că unele concursuri pentru ocuparea posturilor la stat sunt organizate doar formal, iar rezultatul este cunoscut dinainte. Potrivit unui sondaj realizat de Centrul de Formare APSAP pe 2169 de bugetari, peste 54% dintre respondenți spun că asemenea situații apar uneori sau frecvent. Studiul mai arată că 66% resimt o presiune care îi determină pe angajați să evite exprimarea deschisă a opiniilor la serviciu. 34% spun că se întâmplă uneori ca unele concursuri să fie organizate formal. Sondajul arată și că o mare parte dintre angajații statului evită să vorbească deschis despre ceea ce se întâmplă în instituțiile în care lucrează, de teama unor consecințe profesionale. 66% dintre bugetarii chestionați indică existența unei forme de autocenzură profesională. Sunt Liana Sabo. În continuare rămâi cu muzica și cu informațiile orei la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumesc pentru știri, Iliana. Vreme normală termică anunță meteorologii. Pentru următoarele ore în Crișana, potrivit ANM, se vor înregistra temperaturi maxime între 14 și 19 grade. Cer temporar noros, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
3: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania. Info
2: trafic. Dacă sunteți în trafic, aveți răbdare, la volan e necesară atenție sporită, mai ales în apropierea școlilor și a trecerilor de pietoni. Ecaterina Teodoroiu, preferabil să fie evitată la această oră, bulevardul Decebal și strada Roman Ciorogariu de asemenea. Se înaintează mai lent și pe Gheorghe Doja, pe orice drum circulați, vă îndemnă să aveți răbdare în trafic și să evitați manevrele riscante. Drum bun!
1: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
1: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Am intrat în a doua oră a emisiunii, 12 octombrie. E ziua orașului Oradea. La mulți ani tuturor celor care locuiți aici și faceți orașul mai frumos și mai primitor în fiecare zi. Trecut de nou așadar, vom continua să vă aducem cele mai noi informații ale zilei, principalele evenimente care marchează agenda publică din județul Bihor, plus muzica ce face diferența. Asculți Radio Transilvania, audiție plăcută!
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
1: Special selectată pentru tine!
4: Simți muzica, simți diferența!
3: Radio Transilvania.

0: Un incident de securitate informatică la Rare Vest ridică semne de întrebare privind siguranța datelor personale ale clienților din Oradea. Compania a anunțat că pe 7 octombrie o persoană neidentificată a accesat ilegal baza de date a aplicației Contul Meu. În sistem se aflau numele clienților, adrese, numere de telefon, e-mail-uri, facturi, sume de plată și informații despre conturile online. Potrivit ebihoranul.ro, Rare Vest nu a putut stabili dacă datele au fost și copiate, însă persoana care a accesat baza de date susține că le deține. Compania avertizează că aceste informații ar putea fi folosite pentru tentative de fraudă, de exemplu clienții ar putea primi mesaje sau telefoane care par autentice și care le cer să plătească într-un alt cont, să ofere parole ori date bancare. Un detaliu important, datele cardurilor folosite pentru plăți nu sunt afectate, deoarece Rare Vest spune că nu le stochează. Serviciile de colectare a deșeurilor continuă, însă portalul online a fost suspendat, iar parolele și sesiunile tuturor conturilor au fost invalidate. Operatorul a sesizat autoritățile și a anunțat că investigează incidentul împreună cu specialiștii independenți. Până la redeschiderea portalului, clienții sunt sfătuiți să nu acceseze link-uri suspecte, să nu comunice parole sau coduri primite prin SMS și să schimbe imediat parolele similare folosite și pe alte platforme. Pentru verificarea mesajelor sau a solicitărilor de plată, Rare Vest poate fi contactată la 0374 885 693, de luna până vinerea între orele 7 și 19 sau la adresa dpo@rerdata.ro. Muzică din nou la Made In. Mergem înainte cu hiturile care fac diferența pe frecvențele Radio Transilvania. Povești cu și despre orădenii la Made In și astăzi. Rămâi cu noi.
1: Asculți Made In Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

De ziua orașului, Oradea a premiat pe cei care duc mai departe numele comunității prin performanță școlară. 237 de elevi și 120 de profesori au fost recompensați duminică la Filarmonica de Stat în cadrul celei de-a 17-a ediție a galei de premiere a excelenței în educație. În total au fost recompensați 357 de elevi și profesori din 24 de unități de învățământ pentru rezultatele obținute la olimpiade și concursuri naționale și internaționale. Festivitatea a fost organizată de Primăria Oradea și a inclus un moment artistic susținut de corul și orchestra Universității din Oradea. Primarul Florin Birta le-a transmis elevilor că administrația locală își dorește ca tinerii performanți să găsească în oraș oportunități pentru a-și continua studiile și cariera. La rândul său, inspectorul școlar general Alin Ștefănuț a amintit că în spatele performanței stau sute de ore de muncă, efort și disciplină, dar și sprijinul profesorilor care descoperă și dezvoltă potențialul elevilor. Premiile au fost înmânate în prezența profesorilor și părinților într-un eveniment devenit deja tradiție la Oradea. Listele complete ale elevilor și profesorilor recompensați au fost publicate de municipalitate pe site-ul oficial. O recunoaștere a rezultatelor obținute, dar și a muncii din spatele lor într-un domeniu esențial pentru viitorul orașului, educația. Vă mulțumesc că ați ales și astăzi Made in Oradea, știri utile, informații locale și muzica ce face diferența. Până la 13, suntem împreună!

0: publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Siriac Auto a deschis un showroom BYD în Oradea. Electric sau plug-in hybrid? Haide să descoperi ce ți se potrivește. Te așteptăm pe Calea Clujului 279 cu modele BYD, tehnologie avansată și consultanți care te ajută să alegi. BYD. Acum și la Siriac Auto Oradea. Între 16 și 18 octombrie te invităm la Zilele Porților Deschise. Înscrie-te acum la test drive pe siriacauto.ro și vino să testezi modelul preferat.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: În FM, online și pe mobil.
5: Știrile Radio Transilvania.
6: România conduce în Uniunea Europeană la numărul celor care nu își permit carne odată la două zile. Drumul județean Padiș-Icponor a ajuns la un stadiu de execuție de 55% după 5 luni de lucrări, iar Ministerul Sănătății a reluat livrarea vaccinului BCG împotriva tuberculozei. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
5: Știrile Radio Transilvania.
6: România este țara din Uniunea Europeană cu cei mai mulți cetățeni care nu își permit să consume carne sau o proteină echivalentă o dată la două zile. Potrivit Eurostat, în 2025, procentul a depășit 18% față de aproximativ 8% la nivel european. Scumpirile alimentelor pun presiune pe bugetele familiilor. În august, carnea de vită s-a scumpit cu peste 8% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar cea de porc și de pui cu aproximativ 3%. Prețurile peștelui și conservelor din pește au crescut cu peste 5%. Comercianții spun că au majorat prețurile din cauza costurilor mai mari, iar cumpărătorii aleg tot mai des produse ieftine, precum oasele și slănina. Lucrările la drumul județean care va lega zona turistică Padiș, de Icponor la limita județelor Bihor și Cluj, au ajuns la un stadiu de execuție de 55% după 5 luni de la începere. Constructorul a finalizat mare parte din lucrările de consolidare și fundație, iar asfaltarea este programată anul viitor. Potrivit Consiliului Județean Bihor, au fost realizați aproape 4 km de ziduri de sprijin și au fost montate toate cele 37 de podețe pentru evacuarea apelor. De asemenea, au fost îndepărtate stâncile de deasupra șoselei, folosindu-se exclusiv utilaje, fără explozibil, pentru protejarea zonei naturale. În perioada următoare, constructorul va amenaja al doilea strat de fundație. Drumul, lung de aproape 10 km, va facilita accesul turiștilor dinspre Cluj și Alba către obiectivele din zona Padiș. Investiția depășește 81 de milioane de lei cu TVA. Ministerul Sănătății a anunțat că furnizorul autorizat a început livrarea unui nou lot de vaccin BCG către direcțiile de sănătate publică din întreaga țară. 100.000 de doze vor ajunge în rețeaua medicală pentru a acoperi necesarul din maternități și pentru a permite recuperarea copiilor care nu au fost imunizați la timp. Măsura vine să rezolve sincopele de stoc înregistrate recent în unitățile medicale de specialitate. Părinții ai căror copii nu au putut fi vaccinați împotriva tuberculozei la naștere sunt asigurați de autorități că micuții vor fi recuperați. Imunizarea restanțierilor se va face prin intermediul medicilor de familie și al cabinetelor de pediatrie. Vaccinul BCG este inclus în schema națională de imunizare și se administrează de regulă nou-născuților în primele zile de viață, direct în maternitate, pentru a-i proteja împotriva formelor grave de tuberculoză. Sunt Liana Sabo și ne reauzim peste o jumătate de oră la următorul grupaj de știri.
5: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
7: Am trecut și de jumătatea acestei ore. Te invit să rămâi pe frecvența care face diferența. Știri din Oradea și din Bihor, anunțuri și energie locală plus muzica ta preferată. Toate sunt aici la Radio Transilvania până la ora 13 pe 97,2. Imediat estimarea meteo pentru următoarea lună. Cum va fi vremea în România?
5: Simți muzica,
0: simți diferența.
5: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cum va fi vremea în următoarea lună? Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza pentru intervalul 12 octombrie-9 noiembrie. Veștile sunt că în linii mari temperaturile se vor menține în jurul valorilor normale pentru această perioadă în toate regiunile țării. În prima săptămână până pe 19 octombrie, meteorologii estimează mai multe precipitații decât în mod obișnuit în regiunile extracarpatice, mai ales în sudul țării și local în zonele centrale. În schimb, în vest și nord-vest, inclusiv în zona noastră, cantitățile de precipitații ar urma să fie mai mici decât cele normale. Pentru intervalul 19-26 octombrie, dar și pentru săptămâna următoare până pe 2 noiembrie, atât temperaturile cât și precipitațiile sunt estimate să se încadreze în jurul valorilor obișnuite pentru această perioadă. Aceeași tendință este anunțată și pentru prima săptămână din noiembrie până pe 9 noiembrie, când temperaturile vor fi apropiate de cele normale, iar precipitațiile se vor situa în cea mai mare partea țării în limitele obișnuite. De reținut însă este o prognoză pe 4 săptămâni care indică tendințe generale, nu vremea exactă din fiecare zi. Pentru planurile de zi cu zi rămân importante actualizările meteo pe termen scurt, pe care de altfel ți le aduc și eu în fiecare dimineață la Radio Transilvania. Până la alte informații, dăm drumul din nou la muzică acum și mergem înainte cu hiturile care fac diferența aici la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Final de oră cu sport la Made In, eliminare dramatică pentru handbaliștii de la CSM Oradea în Cupa României. Formația pregătită de Cosmin Liberț a pierdut sâmbătă la Mioveni în fața celor de la CSU Pitești cu scorul general de 42-43 după executarea loviturilor de departajare. După 60 de minute extrem de disputate, cele două echipe au fost la egalitate, 33-33. Oredenii au condus inclusiv la pauză cu 17-15, însă piteștenii au revenit în repriza secundă. CSM Oradea a egalat în ultimele secunde prin Ciongor Sas și a trimis partida la aruncările de la 7 metri. Acolo, după 24 de execuții, CSU Pitești a transformat de 10 ori, iar CSM Oradea de 9 ori. Ultima aruncare a orădenilor a fost ratată chiar de Ciongor Sas, cel mai bun marcator al echipei cu 12 goluri. Constantin Darius Bran a contribuit cu 9 reușite, iar Nicolae Chira cu alte 7. Astfel, CSM Oradea părăsește Cupa României încă din primul tur, este și prima înfrângere a sezonului pentru echipa bihorană. Handbaliștii orădeni revin însă pe teren joi, 15 octombrie, de la ora 18, când vor întâlni Potaisa Turda, Divizia A, la Arena Antonio Alexe, într-un meci din campionat. Intrarea spectatorilor va fi liberă. În câteva minute revine Liana cu alte știri, noi ne reauzim și ora următoare.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: state. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Comtim, carne tocată de porc 1 kg, 16,99 lei. Deroni Orez Camolino, 900 de grame, 5,49 lei.
2: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
1: Hipermarket La Cocoș.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta

0: iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România conduce în Uniunea Europeană la numărul celor care nu își permit carne odată la două zile. Drumul județean Padiș-Icponor a ajuns la un stadiu de execuție de 55% după 5 luni de lucrări. Și aflăm imediat la ce temperatură trebuie setată centrala pentru facturi mici la gaz. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România este țara din Uniunea Europeană cu cei mai mulți cetățeni care nu își permit să consume carne sau o proteină echivalentă o dată la două zile. Potrivit Eurostat, în 2025, procentul a depășit 18% față de aproximativ 8% la nivel european. Scumpirile alimentelor pun presiune pe bugetele familiilor. În august, carnea de vită s-a scumpit cu peste 8% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar cea de porc și de pui cu aproximativ 3%. Prețurile peștelui și conservelor din pește au crescut cu peste 5%. Comercianții spun că au majorat prețurile din cauza costurilor mai mari, iar cumpărătorii aleg tot mai des produse ieftine, precum oasele și slănina. Lucrările la drumul județean care va lega zona turistică Padiș, de Icponor la limita județelor Bihor și Cluj, au ajuns la un stadiu de execuție de 55% după 5 luni de la începere. Constructorul a finalizat mare parte din lucrările de consolidare și fundație, iar asfaltarea este programată anul viitor. Potrivit Consiliului Județean Bihor, au fost realizați aproape 4 km de ziduri de sprijin și au fost montate toate cele 37 de podețe pentru evacuarea apelor. De asemenea, au fost îndepărtate stâncile de deasupra supra șoselei, folosindu-se exclusiv utilă.

0: Aje fără explozibil pentru protejarea zonei naturale. În perioada următoare, constructorul va amenaja al doilea strat de fundație. Drumul, lung de aproape 10 km, va facilita accesul turiștilor dinspre Cluj și Alba către obiectivele din zona Padiș. Investiția depășește 81 de milioane de lei cu TVA. Ministerul Sănătății a anunțat că furnizorul autorizat a început livrarea unui nou lot de vaccin BCG către direcțiile de sănătate publică din întreaga țară. 100.000 de doze vor ajunge în rețeaua medicală pentru a acoperi necesarul din maternități și pentru a permite recuperarea copiilor care nu au fost imunizați la timp. Măsura vine să rezolve sincopele de stoc înregistrate recent în unitățile medicale de specialitate. Părinții ai căror copii nu au putut fi vaccinați împotriva tuberculozei la naștere sunt asigurați de autorități că micuții vor fi recuperați. Imunizarea restanțierilor se va face prin intermediul medicilor de familie și al cabinetelor de pediatrie. Vaccinul BCG este inclus în schema națională de imunizare și se administrează de regulă nou-născuților în primele zile de viață, direct în maternitate, pentru a-i proteja împotriva formelor grave de tuberculoză. Trecerea de la sezonul cald la cel rece aduce provocări financiare considerabile, dar câțiva pași simpli de reglaj pot reduce semnificativ consumul energetic. Găsirea temperaturii ideale pentru interior reprezintă cheia obținerii echilibrului între confortul termic și economiile lunare. Experții recomandă menținerea unei temperaturi de 20-21 de grade Celsius în spațiile de zi. Fiecare grad în plus setat pe termostat peste pragul de 20 de grade Celsius poate crește factura la gaze naturale cu aproximativ 6-8%. O greșeală frecventă comisă de mulți proprietari de centrale de apartament este oprirea completă a sistemului atunci când pleacă de acasă. Repornirea unei case reci obligă centrala să funcționeze la capacitate maximă. Când locuința rămâne goală pe parcursul zilei, este indicat ca termostatul să fie setat la o temperatură de 17-18 grade Celsius. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Vreme normală termică anunță meteorologii pentru următoarele ore în Crișana. Potrivit ANM, se vor înregistra temperaturi maxime între 14 și 19 grade Celsius, cer temporar noros, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
3: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. La ora 10, din nou într-o călătorie virtuală și vizuală pe harta traficului din Oradea, Ecaterina Teodoroiu și Roman Ciorogariu, străzile din oraș pe care se circulă ceva mai lent. Rămâi cu noi pe Radio Transilvania. Muzică bună și informații utile toată dimineața.
4: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
4: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Bun găsit din nou, Oradea, e trecut de 10, am ajuns în ora a treia emisiunii din prima zi a săptămânii. Mai avem câteva ore bune însă împreună, așa că păstrăm ritmul, muzica și informațiile importante pentru Oradea și pentru Bihor. Stați cu noi, urmează o nouă oră de radio cu lucruri interesante, actualitatea zilei și, bineînțeles, muzică made in Oradea, așadar continuă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Serviciul mobil de urgență, reanimare și descarcerare SMURD Bihor, adică, aniversează astăzi 12 octombrie, 33 de ani de la înființare, de la primul echipaj operaționalizat la Oradea în 1993. Serviciul a evoluat într-o structură complexă de intervenție care asigură asistență medicală de urgență și sprijin pentru persoanele aflate în situații critice. Potrivit datelor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Crișana Bihor, în cei 33 de ani de activitate, pompierii militari, medicii și asistenții SMURD au desfășurat 174.661 de misiuni, contribuind la salvarea și îngrijirea a 10.000 de persoane. Dar cu mai multe detalii îl ascultăm în continuare pe generalul de brigadă Sorin Caba, inspectorul șef al ISU Bihor.
1: În perioada 1 ianuarie 1 octombrie 2026, echipajele SMURD au desfășurat 8.340 de misiuni, 1.030 de intervenții pe zi. Cele mai multe intervenții sunt la nivelul detașamentului 2, detașamentul 1, stația de pompieri Săcuieni, respectiv Salonta și Garda Tinca. Din păcate, s-au înregistrat peste 900 de accidente rutiere la care echipajele SMURD au trebuit să fie solicitate pentru intervenție, cu 924 de accidente rutiere practic în total, 37 din acestea impunând și intervenția echipajelor de descarcerare. În paralel, după cum cunoașteți și am menționat de fiecare dată acest aspect, sunt activități de pregătire specifice domeniului paramedical și la nivelul centrului nostru de pregătire au fost instruite 197 de persoane din 14 județe. În paralel, organizându-se sesiuni de pregătire în acordarea primului ajutor la nivelul mai multor instituții din județ, în care au fost implicate peste 700 de persoane. Da, se împlinesc 33 de ani de intervenție în sprijinul comunității. Este un lucru foarte important și contribuția colegilor mei este semnificativă și din perspectiva intervențiilor și din perspectiva pregătirii pe care ei o desfășoară, atât la nivelul personalului propriu, cât și în cadrul societății, și ei sunt de fiecare dată prezenți și cu ocazia evenimentelor de informare preventivă pe care noi o facem. Din perspectiva organizării, dispunem și în acest moment de 11 echipaje, un echipaj de terapie intensivă mobilă și 10 echipaje de prim ajutor, toate încadrate și cu paramedici, respectiv avem și echipajele care încadrează motocicletele SMURD pe perioada sezonului cald. La asta adăugăm cele 12 echipaje de descarcerare care intervin în toate localitățile din roanele de intervenție ale județului Bihor. Dotarea este optimă, avem peste 30 de ambulanțe și autospeciale de diferite tipuri. Marea majoritate dintre ele, la momentul care au fost lansate în operativitate, au fost prezentate la nivelul unității noastre. Prin profesionalism, pregătire și dăruire exemplară, personalul SMURD Bihor îndeplinește zi de zi misiunea de a proteja și salva vieți, contribuind la creșterea gradului de siguranță a comunității bihorene și nu numai, și nu doar pentru asta, ci și pentru conștientizarea riscurilor la care câteodată ne supunem și cu voia noastră.
2: Asculți Made in Oradea.
3: Iubim Transilvania.
2: Acesta este
3: Radio
2: Transilvania.

Poveste bună venită dinspre aeroport, chiar înainte de ziua orașului, mai multe zboruri și mai multe locuri disponibile către București pentru pasagerii care pleacă de pe aeroportul Oradea. Tarom și High Sky își vor suplimenta oferta pe această rută după ce Anima Wings și-a suspendat cursele pe fondul problemelor tehnice și financiare luna trecută. Conducerea aeroportului Oradea a început discuțiile cu cei doi operatori la 1 octombrie pentru a găsi soluții și a menține legătura aeriană cu capitala. Potrivit informațiilor anunțate în weekend, High Sky va introduce zboruri zilnice între Oradea și București începând cu 1 noiembrie, iar Tarom va crește capacitatea de transport folosind aeronave mai mari pentru a răspunde cererii. Modificările vin după suspendarea treptată a operării aeronavelor Airbus A220 de către Anima Wings și intrarea companiei în reorganizare judiciară. Noul program de zbor și rezervările sunt disponibile pe site-urile oficiale ale companiilor aeriene, iar pentru pasagerii oredeni, miza e păstrarea unei conexiuni aeriene cât mai bune între Oradea și București, atât pentru călătoriile de afaceri, cât și pentru cele personale. Revenim acum la muzica ce face diferența la Made in Oradea până la 13. Rămânem împreună! Stai.

0: Publicitate.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
2: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
3: Ai nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu? Injecții, perfuzii, pansamente, recoltări de analize, monitorizare medicală sau servicii de infirmerie și îngrijire? Clarimed vine la tine. Sună la 0771 650 762. Suntem în Băile Felix și venim la tine oriunde în județul Bihor. Clarimed oferă și transport medical național și internațional cu ambulanță privată, precum și asistență medicală la evenimente private, publice și competiții sportive. Află mai multe pe clarimed.ro. Reține numărul 0771 650 762. Clarimed, îngrijim cu inima.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Mă bucur că și astăzi asculți Made in Oradea. Aici primești informații care contează, știri locale, vești care te afectează. 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Aleș. De pe aceste frecvențe asculți și muzica ce face diferența, care revine și acum la Radio Transilvania.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Bună dimineața, Oradea, într-o zi de sărbătoare la emisiunea care face o sinteză a informațiilor din weekend și deschide agenda noii săptămâni. Începând cu 1992, Oradea sărbătorește în fiecare an la 12 octombrie ziua orașului. Data de astăzi are o dublă semnificație istorică. În această zi, în 1918, la Oradea, în casa doctorului Aurel Lazar, se semna declarația de independență a românilor din Transilvania, după care acest document a fost citit la adunarea de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918. Apoi, tot la 12 octombrie, dar în 1944, Oradea este eliberată de armata română în al doilea război mondial. Pentru orădenii care vor să participe la acțiunea de aniversare oficială a orașului, primăria a pregătit o serie de manifestări care încep la ora 11:30 cu ședința festivă a Consiliului Local în sala Traian Moșoiu din primărie. La 12:30, ceremonia continuă în Piața Unirii la statuia regelui Ferdinand, cu intonarea imnului național, un moment religios, discursuri, depuneri de coroane și defilarea detașamentului de onoare. Programul se va muta apoi la Muzeul Memorial Aurel Lazar, ulterior la statuia lui Aurel Lazar. Manifestările dedicate zilei orașului se vor încheia undeva în jurul orei 14:30, așadar o zi în care Oradea își amintește momente importante din istoria sa și îi omagiază pe cei care au contribuit la destinul orașului și al României.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Final de oră la Made In, la Muzeul Țării Crișurilor. Începe o nouă ediție Așezătorii de la Muzeu, un proiect care readuce în atenție portul popular bihorean de la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX. Prima întâlnire este programată vineri, pe 16 octombrie, de la ora 17, iar activitățile vor continua lunar până în iunie 2027. În acest al cincilea an al proiectului, participanții vor reconstitui cămașa lungă tradițională purtată împreună cu zadia neagră de lână, specifică unor sate de pe Valea Crișului Pietros, precum Gurani, Pietroasa și Chișcău. Modelele și tehnicile de lucru vor fi inspirate din fotografii vechi, documente de epocă și piese păstrate în colecțiile muzeului. Și pentru că e o șezătoare, participanții nu vor descoperi doar croiul și cusăturile vechi, ci vor lucra împreună ca odinioară și se vor familiariza cu datinile și obiceiurile zonei. Proiectul este coordonat de muzeograful Simona Bala, participarea costă 75 de lei pentru întregul an, iar materialele necesare vor fi aduse de către participanți. Câteva minute doar până la știrile pe care ni le va aduce Liana Sabola fix, apoi ora următoare. Asculți și alte informații locale și mai ales muzica ce face diferența. Rămâi cu noi!

0: publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821. Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi. Schimb și vulcanizare, anvelope. Echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163. Telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Fino Osage Color 60 de litri, 20 de bucăți, 5,99 lei. Detergent Vase Pur 450 de mililitri, 3,99 lei.
2: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
1: Hipermarket La Cocoș.
3: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Facturile la electricitate ar putea crește cu până la 22%, în timp ce gazul pentru încălzire rămâne la același preț. Primăria Oradea organizează întâlniri de informare înainte de punerea în funcțiune a 40 de insule ecologice. Și peste jumătate dintre bugetari cred că sunt concursuri la stat cu rezultatul stabilit. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Facturile la electricitate ar putea crește cu 20 până la 22% în această iarnă și în primăvara anului viitor pentru același nivel de consum. În schimb, prețul gazului folosit pentru încălzirea locuințelor ar urma să fie menținut. Gazul destinat consumatorilor casnici și sistemelor centralizate de încălzire are un preț fix de 110 lei pe megawatt-oră. Astfel, persoanele care folosesc centrale de apartament sau sunt racordate la sistemele publice de termoficare nu ar urma să suporte costuri suplimentare la încălzire în această iarnă. Principala presiune asupra bugetelor familiilor ar putea veni așadar din facturile la electricitate, unde sunt estimate scumpiri de până la 22%. Primăria Oradea organizează în perioada 13-15 octombrie 3 întâlniri de informare privind utilizarea insulelor ecologice digitalizate din cartierele Ioșia și Velența. Alte 40 de puncte de colectare vor deveni operaționale din 19 octombrie. Întâlnirile sunt programate marți, miercuri și joi de la ora 10. Prima va avea loc pe strada Henri Coandă, numărul 17, a doua pe calea Aradului, numărul 15, iar ultima pe strada Poet Alexandru Andrițoiu, numărul 31. Sunt invitați reprezentanții asociațiilor de proprietari. Aceștia vor afla cum se folosesc noile containere, care pot fi deschise cu ajutorul unei cartele sau al unui cod QR și care sunt regulile de colectare separată a deșeurilor. Primăria recomandă participarea unui număr cât mai mare de locatari și solicită fiecărei asociații vizate să trimită cel puțin un reprezentant. Debitul Dunării a scăzut semnificativ, ajungând la 1230 de metri cub pe secundă, mult sub media multianuală de 3900 de metri cub per secundă, potrivit unui anunț făcut de

0: Administrația Națională Apele Române. Aceste măsurători contribuie la evaluarea condițiilor pentru navigație, gestionarea resurselor de apă pentru alimentarea cu apă și irigații, precum și pentru luarea deciziilor privind utilizarea acestora în diverse scopuri economice. Pentru a analiza situația hidrologică reală, specialiștii instituției efectuează măsurători directe ale debitului fluviului, comparând valorile obținute în teren cu cele înregistrate de stațiile hidrometrice. Astfel de măsurători contribuie la o mai bună înțelegere a situației hidrologice curente și permit autorităților să reacționeze rapid la eventuale schimbări care ar putea afecta navigația, economia sau alimentarea cu apă a populației și agriculturii. Peste jumătate dintre angajații din sectorul public cred că unele concursuri pentru ocuparea posturilor la stat sunt organizate doar formal, iar rezultatul este cunoscut dinainte. Potrivit unui sondaj realizat de Centrul de Formare APSAP pe 2169 de bugetari, peste 54% dintre respondenți spun că asemenea situații apar uneori sau frecvent. Studiul mai arată că 66% resimt o presiune care îi determină pe angajați să evite exprimarea deschisă a opiniilor la serviciu. 34% spun că se întâmplă uneori ca unele concursuri să fie organizate formal. Sondajul arată și că o mare parte dintre angajații statului evită să vorbească deschis despre ceea ce se întâmplă în instituțiile în care lucrează, de teama unor consecințe profesionale. 66% dintre bugetarii chestionați indică existența unei forme de autocenzură profesională. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumesc pentru știri, Iliana. Vreme normală termică anunță meteorologii. Pentru următoarele ore în Crișana, potrivit ANM, se vor înregistra temperaturi maxime între 14 și 19 grade. Cer temporar noros, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
3: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. S-a mai liniștit traficul prin oraș, totuși avem câteva străzi cu trafic mai lent, Roman, Ciorogariu și Parcul Traian, de asemenea Iuliu Maniu. Reduceți viteza, păstrați distanță de siguranță și ascultați Radio Transilvania în fiecare zi pentru a fi la curent cu arterele aglomerate din oraș.
1: Din Transilvania.
4: Live.
5: În FM,
6: online și pe mobil.
7: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Trecut de 11, suntem împreună la mei din Oradea într-o zi de sărbătoare, ziua orașului. Mergem mai departe cu muzică, informații și tot ce merită să știți și astăzi din Oradea și din Bihor. Mai avem 2 ore de stat împreună, așa că rămâneți aici. Vedem ce se mai întâmplă prin oraș, ce noutăți avem în județ și, evident, mai ascultăm și muzica ce face diferența.
7: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Special selectată pentru tine.
7: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
8: Oh, my lover, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: Fotbaliștii de la FC Bihor Oradea au bifat o nouă victorie pe teren propriu după ce s-au impus cu scorul de 1-0 în fața formației FC Bacău în etapa a noua din Liga a doua. Partida disputată ieri pe stadionul Iuliu Bodola s-a desfășurat în condiții de ploaie, iar golul care a făcut diferența a fost înscris de capitanul Ioan Filip în minutul 33 din lovitură de la 11 metri. Succesul le permite roșalbaștrilor să își mențină seria fără înfrângere pe teren propriu în actualul sezon și să facă un pas înainte în clasamentul campionatului. Echipa antrenată de Eric Linca a obținut astfel 3 puncte importante în fața unui adversar care se afla înaintea acestei etape pe o poziție mai bună. La finalul jocului, tehnicianul formației orădene a declarat:
1: deci jucătorii pentru atitudinea avută. Cred că cei de la Bacău a fost prima echipă în acest sezon care ne-a pus probleme și au creat 2, 3, 4 ocazii foarte bune de a marca. Am fost, mai ales pe început de partidă, un pic, nu știu, neatenți din out și au creat, țin minte, o ocazie foarte mare când a scăpat atacantul lor și astăzi chiar trebuie să-l remarcăm pe Chirilă, care a scos 3-4 mingi senzaționale. Chiar nu mă așteptam la replica asta, dar în același timp cred că și noi în anumite momente ale jocului ne-am creat bune situații de a marca. Puteam închide jocul, eu știu, să marcăm 2-0 la ocazia mare a lui Filip, ocazia mare a lui Pabel în fața porții. Au mai fost acolo câteva momente bune, doar că n-am reușit astăzi să ne facem norm acasă, eu știu, de 3-4 goluri și atunci am suferit pe final, mai ales că au reușit să dezvolte jocul foarte bine cu fundașul central din partea dreaptă, Englanda, care a venit, a creat superioritate, a fost foarte periculos. A doua repriză am reușit poate puțin mai bine să-l blocăm, dar Bacău chiar este o echipă care își merită locul în clasament, o echipă puternică și care cred că va face în continuare o figură frumoasă în acest campionat. Felicit pe Costel pentru echipa pe care a reușit să o construiască. În rest, noi trebuie să fim conștienți că avem nevoie de victorii și în deplasare, iar această prima etapă la Dâmbrovița e importantă pentru noi. Nu putem juca doar acasă, avem nevoie de puncte și în deplasare dacă ne dorim să urcăm undeva mai sus în clasament, mai ales că încet încet se rupe, sunt anumite echipe care rămân în a doua jumătate, iar celelalte luptă pentru un loc în play-off. Mulțumim spectatorilor puțin, dar inimoși, care au venit la joc. Știu că poate nici eu n-aș fi venit dacă era televizat și ploua. Chiar mi-a plăcut, erau 3 suporteri cu pungă din aceea mare pe ei, stăteau toți 3 acolo la ieșirea din tunel și cred că au familie și mă gândeam că ăștia chiar iubesc echipa asta și ceva extraordinar. În rest, avem o săptămână în care ne concentrăm pentru jocul de la Dumbrăvița, care dacă va continua să fie vreme așa, vă dați seama că va fi ceva special și trebuie să ne pregătim pentru ceva special și atunci ideea e până la urmă să încercăm să câștigăm acest meci.
0: Eric Lincar, antrenorul echipei FC Bihor, după jocul de ieri cu FC Bacău, câștigat de roșalbaștri cu scorul de 1-0, fapt care îi urcă pe fotbaliștii echipei orădene de pe locul 15 pe poziția a 12-a în clasament. Mai din informațiile ultimelor ore, sunt aici la Radio Transilvania și astăzi ascultați-ne până la 13 pentru toate informațiile locale importante.
2: Asculți Made in Oradea.
3: Iubim Transilvania.
2: Acesta este
3: Radio Transilvania.

Au fost 3 zile de muzică, spectacole și mii de oameni în centrul orașului la Festival 2026, care s-a încheiat cu un foc de artificii ce a luminat cerul aseară. Ultima seară a dus și pe scena din Piața Unirii nume cunoscute precum Smiley și Andra, iar festivalul s-a încheiat cu un concert al artistului israelian Asaf Avidan, care și-a început la Oradea turneul european. Un moment special a fost apariția pe scenă a orădeanului Alexandru Slăvescu, invitat de Smiley să cânte împreună piesa De unde vii la ora asta. Tânărul este cunoscut și pentru participarea la emisiunea Vocea României. Totul după alte 2 zile de festival în care și vremea a fost mai bună și la care au fost prezenți mii de participanți. Programul a inclus concerte, spectacole stradale, teatru aerian, activități pentru copii și show-ul de drone de sâmbătă seara. Ieri, vremea ploioasă și temperaturile scăzute nu au oprit concertele, iar la final artificiile au marcat încheierea unei noi ediții Festival, care a transformat centrul orașului și nu numai într-o mare scenă în aer liber. Facem sondaj la mei din astăzi. Cum ați trăit, cum v-ați distrat, cum comentați Festival 2026? Vă aștept părerile și comentariile 0741 777 888. Ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut? Audiție plăcută, muzica ce face diferența revine pe frecvență până la 13. Vom fi împreună și astăzi.

0: Stop, stop lying.
1: Publicitate. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acel

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Bună dimineața, Oradea, într-o zi de sărbătoare, la emisiunea care face o sinteză a informațiilor din weekend și deschide agenda noii săptămâni. Începând cu 1992, Oradea sărbătorește în fiecare an, la 12 octombrie, ziua orașului. Data de astăzi are o dublă semnificație istorică. În această zi, în 1918, la Oradea, în casa doctorului Aurel Lazar, se semna declarația de independență a românilor din Transilvania, după care acest document a fost citit la adunarea de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918. Apoi, tot la 12 octombrie, dar în 1944, Oradea este eliberată de armata română în al doilea război mondial. Pentru orădenii care vor să participe la acțiunea de aniversare oficială a orașului, primăria a pregătit o serie de manifestări care încep la ora 11.30 cu ședința festivă a Consiliului Local în sala Traian Moșoiu din primărie. La 12.30, ceremonia continuă în Piața Unirii la statuia regelui Ferdinand, cu intonarea imnului național, un moment religios, discursuri, depuneri de coroane și defilarea detașamentului de onoare. Programul se va muta apoi la Muzeul Memorial Aurel Lazar, ulterior la statuia lui Aurel Lazar. Manifestările dedicate zilei orașului se vor încheia undeva în jurul orei 14.30. Așadar, o zi în care Oradea își amintește momente importante din istoria sa și îi omagiază pe cei care au contribuit la destinul orașului și al României.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Un incident de securitate informatică la Rare Vest ridică semne de întrebare privind siguranța datelor personale ale clienților din Oradea. Compania a anunțat că pe 7 octombrie o persoană neidentificată a accesat ilegal baza de date a aplicației Contul Meu. În sistem se aflau numele clienților, adrese, numere de telefon, e-mail-uri, facturi, sume de plată și informații despre conturile online. Potrivit ebihoranul.ro, Rare Vest nu a putut stabili dacă datele au fost și copiate, însă persoana care a accesat baza de date susține că le deține. Compania avertizează că aceste informații ar putea fi folosite pentru tentative de fraudă, de exemplu clienții ar putea primi mesaje sau telefoane care par autentice și care le cer să plătească într-un alt cont, să ofere parole ori date bancare. Un detaliu important, datele cardurilor folosite pentru plăți nu sunt afectate, deoarece Rare Vest spune că nu le stochează. Serviciile de colectare a deșeurilor continuă, însă portalul online a fost suspendat, iar parolele și sesiunile tuturor conturilor au fost invalidate. Operatorul a sesizat autoritățile și a anunțat că investigează incidentul împreună cu specialiști independenți. Până la redeschiderea portalului, clienții sunt sfătuiți să nu acceseze link-uri suspecte, să nu comunice parole sau coduri primite prin SMS și să schimbe imediat parolele similare folosite și pe alte platforme. Pentru verificarea mesajelor sau a solicitărilor de plată, Rare Vest poate fi contactată la 0374 885 693, de luna până vinerea între orele 7 și 19, sau la adresa dpo@rerdata.ro. Muzică din nou la Made In. Mergem înainte cu hiturile care fac diferența pe frecvențele Radio Transilvania. Povești cu și despre orădenii la Made In și astăzi. Rămâi cu noi.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made In Oradea.
1: Radio Transilvania.

Final de oră cu sport la Made In, eliminare dramatică pentru handbaliștii de la CSM Oradea în Cupa României. Formația pregătită de Cosmin Liberț a pierdut sâmbătă la Mioveni în fața celor de la CSU Pitești cu scorul general de 42-43 după executarea loviturilor de departajare. După 60 de minute extrem de disputate, cele două echipe au fost la egalitate, 33-33. Oredenii au condus inclusiv la pauză cu 17-15, însă piteștenii au revenit în repriza secundă. CSM Oradea a egalat în ultimele secunde prin Ciongor Sas și a trimis partida la aruncările de la 7 metri. Acolo, după 24 de execuții, CSU Pitești a transformat de 10 ori, iar CSM Oradea de 9 ori. Ultima aruncare a orădenilor a fost ratată chiar de Ciongor Sas, cel mai bun marcator al echipei cu 12 goluri. Constantin Darius Bran a contribuit cu 9 reușite, iar Nicolae Chira cu alte 7. Astfel, CSM Oradea părăsește Cupa României încă din primul tur, este și prima înfrângere a sezonului pentru echipa bihorană. Handbaliștii orădeni revin însă pe teren joi, 15 octombrie, de la ora 18, când vor întâlni Potaisa Turda, Divizia A, la Arena Antonio Alexe, într-un meci din campionat. Intrarea spectatorilor va fi liberă. În câteva minute revine Liana cu alte știri, noi ne reauzim și ora următoare.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Lista medicamentelor decontate a fost actualizată cu noi tratamente pentru canceri și boli rare. Reare avertizează asupra unor improvizații periculoase descoperite la autovehiculele verificate în trafic. Și peste 2500 de fermieri primesc 3000 de euro per hectar pentru cultura de cartofi. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Lista medicamentelor decontate prin programele naționale de sănătate a fost modificată în octombrie printr-un ordin al Ministerului Sănătății și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Documentul actualizează 75 de poziții. Schimbările vizează pacienții cu cancer, boli rare, diabet, HIV, SIDA și tuberculoză, precum și persoanele care au beneficiat de transplanturi. Printre noutăți se numără medicamente pentru anumite forme de cancer și afecțiuni rare, unele cu prețuri de 10.000 de lei. Pentru anumite prezentări, contribuția personală a asiguratului este 0 lei. Ordinul actualizează și prețurile de decontare, precum și contribuțiile pacienților pentru unele tratamente. Registrul Auto Român atrage atenția asupra unor defecțiuni grave descoperite la autovehiculele verificate în trafic. Printre cele mai periculoase cazuri se numără conductele de frână anulate, improvizațiile la sistemul de evacuare și modificările făcute pentru transportul unor încărcături peste limita admisă. În Caraș-Severin, inspectorii au găsit un vehicul de teren fără conducte de frână la puntea spate. În plus, toba de eșapament fusese înlocuită cu o cheie tubulară prinsă cu șuruburi. Verificarea completă a dus la anularea inspectorilor tehnice periodice. Un alt caz descoperit în Călăraș vizează o auto utilitară la care tampoanele de supra-sarcină fuseseră înlocuite cu buturugi de lemn pentru a permite supraîncărcarea vehiculului. Reare avertizează că depășirea masei admise mărește distanța de frânare și afectează stabilitatea mașinii, punând în pericol siguranța rutieră. Banca Națională a României a anunțat că inflația va crește din nou până la sfârșitul anului. Deși în primele două luni din trimestrul al treilea, rata anuală a inflației a cunoscut o reducere substanțială, coborând la 6,17% în luna august, tendința pozitivă este pe cale să se inverseze. Conform Băncii Centrale, inflația își va relua o traiectorie ascendentă până la finalul acestui an. Această schimbare de direcție vine pe fondul unor presiuni tot mai mari legate de prețurile la combustibil și energie, dar și din cauza scumpirii materiilor prime pe piețele internaționale. Reluarea creșterii inflației este alimentată de mai mulți factori care pun presiune pe costurile de trai, piața energiei și a carburanților, materiile prime și seceta și cursul de schimb. Evoluția leului în raport cu principalele monede internaționale continuă să influențeze prețurile bunurilor din import. Peste 2500 de fermieri urmează să beneficieze de un ajutor de 300 de euro per hectar, a anunțat ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Bornă. Urmează demonstrarea valorificării din partea producătorilor și plata acestor sume. Controlele pe teren au fost finalizate, a precizat ministrul. După o pauză de un an de zile, am reluat susținerea producătorilor de cartofi, în mod special pentru a reduce decalajele dintre cantitățile consumate în țară și cele produse și de a reduce importul din statele membre ale Uniunii Europene a unor cantități semnificative de cartofi. Sunt 300 de euro pe hectar, peste 2500 de fermieri și peste 12.000 de hectare sprijinite, a mai declarat ministrul. Acesta a precizat că și-ar fi dorit ca valoarea sprijinului să fie mai mare, de cel puțin 700-800 de euro per hectar, însă consideră că reluarea schemei reprezintă un rezultat pozitiv. Sunt Liana Sabo, Radio Transilvania, îți aduce în continuare

0: continuare subiectele care contează. Rămâi cu noi!
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Vreme normală termică, anunță meteorologii pentru următoarele ore în Crișana. Potrivit ANM, se vor înregistra temperaturi maxime între 14 și 19 grade Celsius, cer temporar noros, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Am avut câteva străzi cu circulație ceva mai lentă și în ultimele minute. Parcul Traian, Roman Șorogariu, Bulevardul Decebal și strada Iuliu Maniu. Fiți vigilenți la volan și ascultați Radio Transilvania, oră de oră, și pentru informații din traficul local.
4: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
4: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: E trecut de 12, e timpul pentru ultima oră de hituri și noutăți locale. Salut, Oradea, la mulți ani de ziua ta. Suntem pe ultima sută de metri în această emisiune, dar am păstrat și pentru final muzică bună și povești despre orașul nostru. Stați pe recepție așadar la Radio Transilvania, pentru că Made in Oradea merge mai departe.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Cum va fi vremea în următoarea lună, Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza pentru intervalul 12 octombrie-9 noiembrie. Veștile sunt că în linii mari temperaturile se vor menține în jurul valorilor normale pentru această perioadă în toate regiunile țării. În prima săptămână până pe 19 octombrie, meteorologii estimează mai multe precipitații decât în mod obișnuit în regiunile extracarpatice, mai ales în sudul țării și local în zonele centrale. În schimb, în vest și nord-vest, inclusiv în zona noastră, cantitățile de precipitații ar urma să fie mai mici decât cele normale. Pentru intervalul 19-26 octombrie, dar și pentru săptămâna următoare până pe 2 noiembrie, atât temperaturile cât și precipitațiile sunt estimate să se încadreze în jurul valorilor obișnuite pentru această perioadă. Aceeași tendință este anunțată și pentru prima săptămână din noiembrie până pe 9 noiembrie, când temperaturile vor fi apropiate de cele normale, iar precipitațiile se vor situa în cea mai mare parte a țării, în limitele obișnuite. De reținut însă este o prognoză pe 4 săptămâni care indică tendințe generale, nu vremea exactă din fiecare zi. Pentru planurile de zi cu zi rămân importante actualizările meteo pe termen scurt, pe care de altfel ți le aduc și eu în fiecare dimineață la Radio Transilvania. Până la alte informații, dăm drumul din nou la muzică acum și mergem înainte cu hiturile care fac diferența aici la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

De ziua orașului, Oradea a premiat pe cei care duc mai departe numele comunității prin performanță școlară. 237 de elevi și 120 de profesori au fost recompensați duminică la Filarmonica de Stat în cadrul celei de-a 17-a ediție a galei de premieră a excelenței în educație. În total au fost recompensați 357 de elevi și profesori din 24 de unități de învățământ pentru rezultatele obținute la olimpiade și concursuri naționale și internaționale. Festivitatea a fost organizată de primăria Oradea și a inclus un moment artistic susținut de corul și orchestra Universității din Oradea. Primarul Florin Birta le-a transmis elevilor că administrația locală își dorește ca tinerii performanți să găsească în oraș oportunități pentru a-și continua studiile și cariera. La rândul său, inspectorul școlar general Alin Ștefănuț a amintit că în spatele performanței stau sute de ore de muncă, efort și disciplină, dar și sprijinul profesorilor care descoperă și dezvoltă potențialul elevilor. Premiile au fost înmânate în prezența profesorilor și părinților într-un eveniment devenit deja tradiție la Oradea. Listele complete ale elevilor și profesorilor recompensați au fost publicate de municipalitate pe site-ul oficial. O recunoaștere a rezultatelor obținute, dar și a muncii din spatele lor într-un domeniu esențial pentru viitorul orașului, educația. Vă mulțumesc că ați ales și astăzi Made in Oradea, știri utile, informații locale și muzica ce face diferența. Până la 13, suntem împreună.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
3: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Ariel Pods 2x60 color 99,99 lei, Dove gel de duș 700 de mililitri 15,99 lei.
4: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
3: Hipermarket La Cocoș.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Mă bucur că și astăzi asculți Made in Oradea. Aici primești informații care contează, știri locale, vești care te afectează. 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Aleș. De pe aceste frecvențe asculți și muzica ce face diferența, care revine și acum la Radio Transilvania.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Serviciul mobil de urgență, reanimare și descarcerare Smurd Bihor, adică aniversează astăzi 12 octombrie, 33 de ani de la înființare, de la primul echipaj operaționalizat la Oradea în 1993. Serviciul a evoluat într-o structură complexă de intervenție care asigură asistență medicală de urgență și sprijin pentru persoanele aflate în situații critice. Potrivit datelor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Crișana Bihor, în cei 33 de ani de activitate, pompierii militari, medicii și asistenții Smurd au desfășurat 174.661 de misiuni, contribuind la salvarea și îngrijirea a 10.000 de persoane. Dar cu mai multe detalii îl ascultăm în continuare pe generalul de brigadă Sorin Caba, inspectorul șef al ISU Bihor.
1: În perioada 1 ianuarie-1 octombrie 2026, echipajele Smurd au desfășurat 8.340 de misiuni, 1.030 de intervenții pe zi. Cele mai multe intervenții sunt la nivelul detașamentului 2, detașamentul 1, stația de pompieri Săcuieni, respectiv Salonta și Garda Tinca. Din păcate, s-au înregistrat peste 900 de accidente rutiere la care echipajele Smurd au trebuit să fie solicitate pentru intervenție, cu 924 de accidente rutiere practic în total, 37 din acestea impunând și intervenția echipajelor de descarcerare. În paralel, după cum cunoașteți și am menționat de fiecare dată acest aspect, sunt activități de pregătire specifice domeniului paramedical și la nivelul centrului nostru de pregătire au fost instruite 197 de persoane din 14 județe. În paralel, organizându-se sesiuni de pregătire în acordarea primului ajutor la nivelul mai multor instituții din județ, în care au fost implicate peste 700 de persoane. Da, se împlinesc 33 de ani de intervenție în sprijinul comunității. Este un lucru foarte important și contribuția colegilor mei este semnificativă și din perspectiva intervențiilor și din perspectiva pregătirii pe care ei o desfășoară, atât la nivelul personalului propriu, cât și în cadrul societății, și ei sunt de fiecare dată prezenți și cu ocazia evenimentelor de informare preventivă pe care noi o facem. Din perspectiva organizării, dispunem și în acest moment de 11 echipaje, un echipaj de terapie intensivă mobilă și 10 echipaje de prim ajutor, toate încadrate și cu paramedici, respectiv avem și echipajele care încadrează motocicletele Smurd pe perioada sezonului cald. La asta adăugăm cele 12 echipaje de descarcerare care intervin în toate localitățile din raunele de intervenție ale județului Bihor. Dotarea este optimă, avem peste 30 de ambulanțe și autospeciale de diferite tipuri. Marea majoritate dintre ele, la momentul care au fost lansate în operativitate, au fost prezentate la nivelul unității noastre. Prin profesionalism, pregătire și dăruire exemplară, personalul Smurd Bihor își îndeplinește zi de zi misiunea de a proteja și salva vieți, contribuind la creșterea gradului de siguranță a comunității bihorene și nu numai, și nu doar pentru asta, ci și pentru conștientizarea riscurilor la care câteodată ne supunem și cu voia noastră.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Oradea.
2: Radio Transilvania.

0: Time.
1: Ne apropiem de finalul ediției de astăzi, însă ziua e abia la început, la fel și săptămâna. Mai sunt multe de făcut, de văzut și bineînțeles de ascultat. Mulțumesc că ați fost alături de mine la Made in Oradea pe 97,2. Să aveți o zi cu vești bune, drumuri liniștite și cât mai multe motive de zâmbete. Eu sunt Dan Mașca și vă doresc toate cele bune. Ne auzim din nou mâine de la ora 8. Până atunci, rămâneți pe frecvența noastră, Radio Transilvania, muzica ce face diferența.

0: calitate.
1: Ce bine e acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine e acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani?
3: Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin.
2: Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2.
3: Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: RAR avertizează asupra unor improvizații periculoase descoperite la autovehiculele verificate în trafic și peste 2500 de fermieri primesc 3000 de euro per hectar pentru cultura de cartofi. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Lista medicamentelor decontate prin programele naționale de sănătate a fost modificată în octombrie printr-un ordin al Ministerului Sănătății și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Documentul actualizează 75 de poziții. Schimbările vizează pacienții cu cancer, boli rare, diabet, HIV, SIDA și tuberculoză, precum și persoanele care au beneficiat de transplanturi. Printre noutăți se numără medicamente pentru anumite forme de cancer și afecțiuni rare, unele cu prețuri de 10.000 de lei. Pentru anumite prezentări, contribuția personală a asiguratului este 0 lei. Ordinul actualizează și prețurile de decontare, precum și contribuțiile pacienților pentru unele tratamente. Registrul Auto Român atrage atenția asupra unor defecțiuni grave descoperite la autovehiculele verificate în trafic. Printre cele mai periculoase cazuri se numără conductele de frână anulate, improvizațiile la sistemul de evacuare și modificările făcute pentru transportul unor încărcături peste limita admisă. În Caraș-Severin, inspectorii au găsit un vehicul de teren fără conducte de frână la puntea spate. În plus, toba de eșapament fusese înlocuită cu o cheie tubulară prinsă cu șuruburi. Verificarea completă a dus la anularea inspecției tehnice periodice. Un alt caz descoperit în Călăraș vizează o auto-utilitară la care tampoanele de supra-sarcină fuseseră înlocuite cu buturugi de lemn pentru a permite supra-încărcarea vehiculului. RAR avertizează că depășirea masei admise mărește distanța de frânare și afectează stabilitatea mașinii, punând în pericol siguranța rutieră. Peste 2500 de fermieri urmează să beneficieze de un ajutor de 300 de euro per hectar, a anunțat ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Bornă. Urmează demonstrarea valorificării din partea producătorilor și plata acestor sume. Controlele pe teren au fost finalizate, a precizat ministrul. După o pauză de un an de zile, am reluat susținerea producătorilor de cartofi, în mod special pentru a reduce decalajele dintre cantitățile consumate în țară și cele produse și de a reduce importul din statele membre ale Uniunii Europene a unor cantități semnificative de cartofi. Sunt 300 de euro pe hectar, peste 2500 de fermieri și peste 12.000 de hectare sprijinite, a mai declarat ministrul. Acesta a precizat că și-ar fi dorit ca valoarea sprijinului să fie mai mare, de cel puțin 700-800 de euro per hectar, însă consideră că reluarea schemei reprezintă un rezultat pozitiv. Sunt Liana Sabo, rămâneți cu cea mai bună muzică la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
3: Let me tell you.

0: cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: calitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină sau pe terasă. Avem oferte de sezon la prețuri speciale de toamnă. Mai multă culoare, mai multă frumusețe, mai multă viață în grădina ta. Stocurile sunt limitate. Te așteptăm la Adidem Gardener în Cihei, în spate la sala de nunți Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardener SRL.
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Head & Shoulders, 800 de mililitri, 34,99 lei. Prosop bucătărie, 300 de foi, Cocoș, 7,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: Toate radiourile
5: dau aceeași muzică.
6: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: România conduce în Uniunea Europeană la numărul celor care nu își permit carne odată la două zile. Drumul județean Padiș-Icponor a ajuns la un stadiu de execuție de 55% după 5 luni de lucrări și aflăm imediat la ce temperatură trebuie setată centrala pentru facturi mici la gaz. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: România este țara din Uniunea Europeană cu cei mai mulți cetățeni care nu își permit să consume carne sau o proteină echivalentă o dată la două zile. Potrivit Eurostat, în 2025, procentul a depășit 18% față de aproximativ 8% la nivel european. Scumpirile alimentelor pun presiune pe bugetele familiilor. În august, carnea de vită s-a scumpit cu peste 8% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar cea de porc și de pui cu aproximativ 3%. Prețurile peștelui și conservelor din pește au crescut cu peste 5%. Comercianții spun că au majorat prețurile din cauza costurilor mai mari, iar cumpărătorii aleg tot mai des produse ieftine, precum oasele și slănina. Lucrările la drumul județean care va lega zona turistică Padiș de Icponor la limita județelor Bihor și Cluj au ajuns la un stadiu de execuție de 55% după 5 luni de la începere. Constructorul a finalizat mare parte din lucrările de consolidare și fundație, iar asfaltarea este programată anul viitor. Potrivit Consiliului Județean Bihor, au fost realizați aproape 4 km de ziduri de sprijin și au fost montate toate cele 37 de podețe pentru evacuarea apelor. De asemenea, au fost îndepărtate stâncile de deasupra șoselei, folosindu-se exclusiv utilaje, fără explozibil, pentru protejarea zonei naturale. În perioada următoare, constructorul va amenaja al doilea strat de fundație. Drumul, lung de aproape 10 km, va facilita accesul turiștilor dinspre Cluj și Alba către obiectivele din zona Padiș. Investiția depășește 81 de milioane de lei cu TVA. Trecerea de la sezonul cald la cel rece aduce provocări financiare considerabile, dar câțiva pași simpli de reglaj pot reduce semnificativ consumul energetic. Găsirea temperaturii ideale pentru interior reprezintă cheia obținerii echilibrului între confortul termic și economiile lunare. Experții recomandă menținerea unei temperaturi de 20-21 de grade Celsius în spațiile de zi. Fiecare grad în plus setat pe termostat peste pragul de 20 de grade Celsius poate crește factura la gaze naturale cu aproximativ 6-8%. O greșeală frecventă comisă de mulți proprietari de centrale de apartament este oprirea completă a sistemului atunci când pleacă de acasă. Repornirea unei case reci obligă centrala să funcționeze la capacitate maximă. Când locuința rămâne goală pe parcursul zilei, este indicat ca termostatul să fie setat la o temperatură de 17-18 grade Celsius. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Lista medicamentelor decontate a fost actualizată cu noi tratamente pentru canceri și boli rare. Reare avertizează asupra unor improvizații periculoase descoperite la autovehiculele verificate în trafic. Și peste 2500 de fermieri primesc 3000 de euro per hectar pentru cultura de cartofi. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Lista medicamentelor decontate prin programele naționale de sănătate a fost modificată în octombrie printr-un ordin al Ministerului Sănătății și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Documentul actualizează 75 de poziții. Schimbările vizează pacienții cu cancer, boli rare, diabet, HIV, SIDA și tuberculoză, precum și persoanele care au beneficiat de transplanturi. Printre noutăți se numără medicamente pentru anumite forme de cancer și afecțiuni rare, unele cu prețuri de 10.000 de lei. Pentru anumite prezentări, contribuția personală a asiguratului este 0 lei. Ordinul actualizează și prețurile de decontare, precum și contribuțiile pacienților pentru unele tratamente. Registrul Auto Român atrage atenția asupra unor defecțiuni grave descoperite la autovehiculele verificate în trafic. Printre cele mai periculoase cazuri se numără conductele de frână anulate, improvizațiile la sistemul de evacuare și modificările făcute pentru transportul unor încărcături peste limita admisă. În Caraș-Severin, inspectorii au găsit un vehicul de teren fără conducte de frână la puntea spate. În plus, toba de eșapament fusese înlocuită cu o cheie tubulară prinsă cu șuruburi. Verificarea completă a dus la anularea inspectorului tehnice periodice. Un alt caz descoperit în Călăraș vizează o auto utilitară la care tampoanele de supra-sarcină fuseseră înlocuite cu buturugi de lemn pentru a permite supraîncărcarea vehiculului. Reare avertizează că depășirea masei admise mărește distanța de frânare și afectează stabilitatea mașinii, punând în pericol siguranța rutieră. Peste 2500 de fermieri urmează să beneficieze de un ajutor de 300 de euro per hectar, a anunțat ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Borna. Urmează demonstrarea valorificării din partea producătorilor și plata acestor sume. Controlele pe teren au fost finalizate, a precizat ministrul. După o pauză de un an de zile, am reluat susținerea producătorilor de cartofi, în mod special pentru a reduce decalajul

0: Oltenia.
1: Din FM.
2: Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: calitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
3: Ai nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu? Injecții, perfuzii, pansamente, recoltări de analize, monitorizare medicală sau servicii de infirmerie și îngrijire? Clarimed vine la tine. Sună la 0771 650 762. Suntem în Băile Felix și venim la tine oriunde în județul Bihor. Clarimed oferă și transport medical național și internațional cu ambulanță privată, precum și asistență medicală la evenimente private, publice și competiții sportive. Află mai multe pe clarimed.ro. Reține numărul 0771 650 762. Clarimed. Îngrijim cu inima.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Facturile la electricitate ar putea crește cu până la 22%, în timp ce gazul pentru încălzire rămâne la același preț. Primăria Oradea organizează întâlniri de informare înainte de punerea în funcțiune a 40 de insule ecologice și peste jumătate dintre bugetari cred că sunt concursuri la stat cu rezultatul stabilit. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Facturile la electricitate ar putea crește cu 20 până la 22% în această iarnă și în primăvara anului viitor pentru același nivel de consum. În schimb, prețul gazului folosit pentru încălzirea locuințelor ar urma să fie menținut. Gazul destinat consumatorilor casnici și sistemelor centralizate de încălzire are un preț fix de 110 lei pe megawatt-oră. Astfel, persoanele care folosesc centrale de apartament sau sunt racordate la sistemele publice de termoficare nu ar urma să suporte costuri suplimentare la încălzire în această iarnă. Principala presiune asupra bugetelor familiilor ar putea veni așadar din facturile la electricitate, unde sunt estimate scumpiri de până la 22%. Primăria Oradea organizează în perioada 13-15 octombrie 3 întâlniri de informare privind utilizarea insulelor ecologice digitalizate din cartierele Ioșia și Velența. Alte 40 de puncte de colectare vor deveni operaționale din 19 octombrie. Întâlnirile sunt programate marți, miercuri și joi de la ora 10. Prima va avea loc pe strada Henri Coandă, numărul 17, a doua pe calea Aradului, numărul 15, iar ultima pe strada Poet Alexandru Andrițoiu, numărul 31. Sunt invitați reprezentanții asociațiilor de proprietari. Aceștia vor afla cum se folosesc noile containere care pot fi deschise cu ajutorul unei cartele sau al unui cod QR și care sunt regulile de colectare separată a deșeurilor. Primăria recomandă participarea unui număr cât mai mare de locatari și solicită fiecărei asociații vizate să trimită cel puțin un reprezentant. Peste jumătate dintre angajații din sectorul public cred că unele concursuri pentru ocuparea posturilor la stat sunt organizate doar formal, iar rezultatul este cunoscut dinainte. Potrivit unui sondaj realizat de Centrul de Formare APSAP pe 2169 de bugetari, peste 54% dintre respondenți spun că asemenea situații apar uneori sau frecvent. Studiul mai arată că 66% resimt o presiune care îi determină pe angajați să evite exprimarea deschisă a opiniilor la serviciu. 34% spun că se întâmplă uneori ca unele concursuri să fie organizate formal. Sondajul arată și că o mare parte dintre angajații statului evită să vorbească deschis despre ceea ce se întâmplă în instituțiile în care lucrează, de teama unor consecințe profesionale. 66% dintre bugetarii chestionați indică existența unei forme de autocenzură profesională. Sunt Liana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell ya.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: România conduce în Uniunea Europeană la numărul celor care nu își permit carne odată la două zile. Drumul județean Padiș-Icponor a ajuns la un stadiu de execuție de 55% după 5 luni de lucrări. Și aflăm imediat la ce temperatură trebuie setată centrala pentru facturi mici la gaz. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: România este țara din Uniunea Europeană cu cei mai mulți cetățeni care nu își permit să consume carne sau o proteină echivalentă o dată la două zile. Potrivit Eurostat, în 2025, procentul a depășit 18% față de aproximativ 8% la nivel european. Scumpirile alimentelor pun presiune pe bugetele familiilor. În august, carnea de vită s-a scumpit cu peste 8% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar cea de porc și de pui cu aproximativ 3%. Prețurile peștelui și conservelor din pește au crescut cu peste 5%. Comercianții spun că au majorat prețurile din cauza costurilor mai mari, iar cumpărătorii aleg tot mai des produse ieftine, precum oasele și slănina. Lucrările la drumul județean care va lega zona turistică Padiș, de Icponor la limita județelor Bihor și Cluj, au ajuns la un stadiu de execuție de 55%, după 5 luni de la începere. Constructorul a finalizat mare parte din lucrările de consolidare și fundație, iar asfaltarea este programată anul viitor. Potrivit Consiliului Județean Bihor, au fost realizați aproape 4 km de ziduri de sprijin și au fost montate toate cele 37 de podețe pentru evacuarea apelor. De asemenea, au fost îndepărtate stâncile de deasupra șoselei, folosindu-se exclusiv utilaje, fără explozibil, pentru protejarea zonei naturale. În perioada următoare, constructorul va amenaja al doilea strat de fundație. Drumul, lung de aproape 10 km, va facilita accesul turiștilor dinspre Cluj și Alba către obiectivele din zona Padiș. Investiția depășește 81 de milioane de lei cu TVA. Trecerea de la sezonul cald la cel rece aduce provocări financiare considerabile, dar câțiva pași simpli de reglaj pot reduce semnificativ consumul energetic. Găsirea temperaturii ideale pentru interior reprezintă cheia obținerii echilibrului între confortul termic și economiile lunare. Experții recomandă menținerea unei temperaturi de 20-21 de grade Celsius în spațiile de zi. Fiecare grad în plus setat pe termostat peste pragul de 20 de grade Celsius poate crește factura la gaze naturale cu aproximativ 6-8%. O greșeală frecventă comisă de mulți proprietari de centrale de apartament este oprirea completă a sistemului atunci când pleacă de acasă. Repornirea unei case reci obligă centrala să funcționeze la capacitate maximă. Când locuința rămâne goală pe parcursul zilei, este indicat ca termostatul să fie setat la o temperatură de 17-18 grade Celsius. Sunt Liana Sabo, ne reauzim peste o oră. Rămâi cu Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.

0: Mai mulți șoferi au primit SMS-uri frauduloase trimise în numele sistemului eSigur, prin care sunt îndemnați să plătească presupuse amenzi rutiere. Autoritățile atrag atenția că aceste notificări sunt tentative de fraudă. Autoritățile statului nu iau legătura cu șoferii prin intermediul unor astfel de SMS-uri, ci direct prin Poșta Română. Aceste mesaje trebuie automat șterse, nu trebuie să introducem date personale sau să accesăm site-ul conținut în mesaj. În caz contrar, riscul de pierdere a datelor sau, mai rău, a banilor este unul major. De la aminte așadar, SMS-uri cu amenzi rutiere false trimise în numele sistemului eSigur.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

România reprezintă cel mai mare număr de cetățeni dintr-o țară a Uniunii Europene care trăiesc în alte state comunitare. Totodată ei reprezintă și cel mai mare procent din populația unui stat al Uniunii Europene care a ales să trăiască în altă țară a Uniunii. Circa 3,1 milioane de cetățeni români trăiesc în acest moment în alte țări ale Uniunii Europene, reprezentând 16,28% din numărul total al populației României, care numără 19 milioane de cetățeni. Iată, se pare că România are cei mai mulți cetățeni care trăiesc în alte țări din Uniunea Europeană.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ezra, George Michael și Mary J. Blige și Company de la Clean Bandit și Chloe sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisop, că sunt eu alături de voi pe frecvență și în această zi de luni până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Bine, călătoria cu animalele de companie în Uniunea Europeană este reglementată printr-un set clar de norme sanitare și administrative stabilite pentru a preveni răspândirea bolilor și pentru a asigura un standard comun de siguranță. Regulile vizează în principal câinii, pisicile și dihorii și se aplică atât deplasărilor între statele membre, cât și celor din afara Uniunii Europene. Pentru a putea circula în spațiul Uniunii Europene, animalele de companie trebuie să fie identificate prin microchip. Este acceptat și tatuajul, însă doar dacă a fost aplicat înainte de data de 3 iulie 2011 și este în continuare lizibil. Vaccinarea antirabică este la fel obligatorie și trebuie efectuată după implantarea microchipului. Animalul trebuie să aibă cel puțin 10 săptămâni la momentul vaccinării, iar ulterior este necesară o perioadă de așteptare de minimum 21 de zile pentru ca imunizarea să devină eficientă. Iată așadar ce trebuie să știm înainte să plecăm cu animalul de companie în Uniunea Europeană.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Chi v-a rămas cutat de la The Script pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de Liana Sabo, până fix Stay de la Leoni și Callum Scott și Baker Street de la Undercover v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: Ce bine e acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine e acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă la masă strips de pui nepicant 1 kg, 36,99 lei. Aripi de pui pane Macromex 1 kg, 19,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Facturile la electricitate ar putea crește cu până la 22%, în timp ce gazul pentru încălzire rămâne la același preț. Primăria Oradea organizează întâlniri de informare înainte de punerea în funcțiune a 40 de insule ecologice. Și peste jumătate dintre bugetari cred că sunt concursuri la stat cu rezultatul stabilit. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Facturile la electricitate ar putea crește cu 20 până la 22% în această iarnă și în primăvara anului viitor pentru același nivel de consum. În schimb, prețul gazului folosit pentru încălzirea locuințelor ar urma să fie menținut. Gazul destinat consumatorilor casnici și sistemelor centralizate de încălzire are un preț fix de 110 lei pe megawatt-oră. Astfel, persoanele care folosesc centrale de apartament sau sunt racordate la sistemele publice de termoficare nu ar urma să suporte costuri suplimentare la încălzire în această iarnă. Principala presiune asupra bugetelor familiilor ar putea veni așadar din facturile la electricitate, unde sunt estimate scumpiri de până la 22%. Primăria Oradea organizează în perioada 13-15 octombrie 3 întâlniri de informare privind utilizarea insulelor ecologice digitalizate din cartierele Ioșia și Velența. Alte 40 de puncte de colectare vor deveni operaționale din 19 octombrie. Întâlnirile sunt programate marți, miercuri și joi de la ora 10. Prima va avea loc pe strada Henri Coandă, numărul 17, a doua pe calea Aradului, numărul 15, iar ultima pe strada Poet Alexandru Andrițoiu, numărul 31. Sunt invitați reprezentanții asociațiilor de proprietari. Aceștia vor afla cum se folosesc noile containere, care pot fi deschise cu ajutorul unei cartele sau al unui cod QR și care sunt regulile de colectare separată a deșeurilor. Primăria recomandă participarea unui număr cât mai mare de locatari și solicită fiecărei asociații vizate să trimită cel puțin un reprezentant. Peste jumătate dintre angajații din sectorul public cred că unele concursuri pentru ocuparea posturilor la stat sunt organizate doar formal, iar rezultatul este cunoscut dinainte. Potrivit unui sondaj realizat de Centrul de Formare APSAP pe 2169 de bugetari, peste 54% dintre respondenți spun că asemenea situații apar uneori sau frecvent. Studiul mai arată că 66% resimt o presiune care îi determină pe angajați să evite exprimarea deschisă a opiniilor la serviciu. 34% spun că se întâmplă uneori ca unele concursuri să fie organizate formal. Sondajul arată și că o mare parte dintre angajații statului evită să vorbească deschis despre ceea ce se întâmplă în instituțiile în care lucrează, de teama unor consecințe profesionale. 66% dintre bugetarii chestionați indică existența unei forme de autocenzură profesională. Sunt Liana Sabo, rămâi în continuare cu Norbi Sopco în trafic. Pe curând!

0: Mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid, în Sușanu și pe Bulevardul Dacian, Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca, în Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania, vă doresc doar drumuri bune!
1: Din Transilvania.
2: Live.
1: În FM, online
2: și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Cea de-a doua oră de trafic la debut. Salutare tuturor din nou. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi alături de voi pe frecvență până undeva în nou.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania

0: Sistemul imunitar devine prioritar în această perioadă când temperaturile scad, urcă și epidemiile de gripă reapar, mai ales la persoanele în vârstă. Alegerile alimentare corecte pot sprijini însă organismul în lupta cu virusurile sezoniere. Un aliment simplu, dar puternic, se remarcă în acest sens. Este vorba despre cartoful dulce. Specialiștii spun că este indicat în această perioadă rece, deoarece crește numărul de celule imunitare din organism și uite cum o legumă aparent banală ne poate preveni de gripă. Foarte, foarte interesant.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Mai bine de jumătate dintre români au fost ținta unor tentative de fraudă online, arată un studiu realizat de o companie de cercetare a pieței. Fenomenul este unul fără precedent, iar mulți români rămân chiar fără sume mari de bani. Cele mai expuse persoane la atacurile cibernetice au între, ce credeți, 35 și 44 de ani, arată acest studiu. Iată, tot mai mulți români cad în plasa fraudelor online, aș putea să spun, din păcate.

0: electricitate. Siriac Auto a deschis un showroom BYD în Oradea. Electric sau plug-in hybrid? Haide să descoperi ce ți se potrivește. Te așteptăm pe calea Clujului 279 cu modele BYD, tehnologie avansată și consultanți care te ajută să alegi. BYD. Acum și la Siriac Auto Oradea. Între 16 și 18 octombrie te invităm la Zilele Porților Deschise. Înscrie-te acum la test drive pe siriacauto.ro și vino să testezi modelul preferat.
1: Ce bine e acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine e acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Ai nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu? Injecții, perfuzii, pansamente, recoltări de analize, monitorizare medicală sau servicii de infirmerie și îngrijire? Clarimed vine la tine. Sună la 0771 650 762. Suntem în Băile Felix și venim la tine oriunde în județul Bihor. Clarimed oferă și transport medical național și internațional cu ambulanță privată, precum și asistență medicală la evenimente private, publice și competiții sportive. Află mai multe pe clarimed.ro. Reține numărul 0771 650 762. Clarimed. Îngrijim cu inima.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Iuri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Toms Dinner de la Susan Vega și Don't Tell Me de la Madonna sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Lumea muncii traversează o criză profundă, dar adesea invizibilă. Lipsa implicării angajaților. Potrivit celui mai recent raport al Gallup, doar o cincime dintre angajații la nivel global s-au declarat implicați la locul de muncă în 2025, un semnal de alarmă cu efecte directe asupra economiei mondiale. Consecințele sunt uriașe. Implicarea scăzută a dus la pierderi de productivitate estimate la aproximativ 10 miliarde de dolari într-un singur an. În spatele acestei cifre se află probleme structurale, lipsa oportunităților de dezvoltare, relații profesionale fragile și condiții de muncă care nu susțin performanța. Situația din țara noastră reflectă aproximativ aceeași tensiune, deși peste jumătate dintre angajați spun că se simt bine la locul de muncă, datele arată o realitate contradictorie, 15% declară că se simt triști zilnic, iar 14% spun că sunt furioși. În plus, stresul rămâne o problemă majoră, aproximativ 4 din 10 angajați afirmă că se confruntă constant cu acesta, chiar dacă nivelul este în ușoară scădere față de anii anteriori. Și uite cum, în jur de 15% dintre angajații români spun că se simt zilnic furioși ori sunt triști la locul de muncă.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Repetit, am ascultat de la Martin Garrix și Ed Sheeran aici, în trafic, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ, adus și prezentat în fix de 17 de colega mea, Liana Sabo, până fix însă Azucar de la Minelli și Busta Rhymes și Bohemian Like You de la Dandy Warhol m-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți cu mine!

0: publicitate.
1: Toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină sau pe terasă. Avem oferte de sezon la prețuri speciale de toamnă. Mai multă culoare, mai multă frumusețe, mai multă viață în grădina ta. Stocurile sunt limitate. Te așteptăm la Adidem Gardener în Cihei, în spate la sala de nunți Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardener SRL.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Lurpak, amestec tartinabil 200 de grame, 11,99 lei. Alfredo, creveți congelați 450 de grame, 22,99 lei.
3: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
2: Hipermarket La Cocoș.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: România conduce în Uniunea Europeană la numărul celor care nu își permit carne odată la două zile. Drumul județean Padiș-Icponor a ajuns la un stadiu de execuție de 55% după 5 luni de lucrări și aflăm imediat la ce temperatură trebuie setată centrala pentru facturi mici la gaz. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: România este țara din Uniunea Europeană cu cei mai mulți cetățeni care nu își permit să consume carne sau o proteină echivalentă o dată la două zile. Potrivit Eurostat, în 2025, procentul a depășit 18% față de aproximativ 8% la nivel european. Scumpirile alimentelor pun presiune pe bugetele familiilor. În august, carnea de vită s-a scumpit cu peste 8% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar cea de porc și de pui cu aproximativ 3%. Prețurile peștelui și conservelor din pește au crescut cu peste 5%. Comercianții spun că au majorat prețurile din cauza costurilor mai mari, iar cumpărătorii aleg tot mai des produse ieftine, precum oasele și slănina. Lucrările la drumul județean care va lega zona turistică Padiș de Icponor la limita județelor Bihor și Cluj au ajuns la un stadiu de execuție de 55% după 5 luni de la începere. Constructorul a finalizat mare parte din lucrările de consolidare și fundație, iar asfaltarea este programată anul viitor. Potrivit Consiliului Județean Bihor, au fost realizați aproape 4 km de ziduri de sprijin și au fost montate toate cele 37 de podețe pentru evacuarea apelor. De asemenea, au fost îndepărtate stâncile de deasupra șoselei, folosindu-se exclusiv utilaje, fără explozibil, pentru protejarea zonei naturale. În perioada următoare, constructorul va amenaja al doilea strat de fundație. Drumul, lung de aproape 10 km, va facilita accesul turiștilor dinspre Cluj și Alba către obiectivele din zona Padiș. Investiția depășește 81 de milioane de lei cu TVA. Trecerea de la sezonul cald la cel rece aduce provocări financiare considerabile, dar câțiva pași simpli de reglaj pot reduce semnificativ consumul energetic. Găsirea temperaturii ideale pentru interior reprezintă cheia obținerii echilibrului între confortul termic și economiile lunare. Experții recomandă menținerea unei temperaturi de 20-21 de grade Celsius în spațiile de zi. Fiecare grad în plus setat pe termostat peste pragul de 20 de grade Celsius poate crește factura la gaze naturale cu aproximativ 6-8%. O greșeală frecventă comisă de mulți proprietari de centrale de apartament este oprirea completă a sistemului atunci când pleacă de acasă. Repornirea unei case reci obligă centrala să funcționeze la capacitate maximă. Când locuința rămâne goală pe parcursul zilei, este indicat ca termostatul să fie setat la o temperatură de 17-18 grade Celsius. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: the romance.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
0: Ești acasă.
1: În Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: calitate.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă aerosol, vin alb roze, sec, sticlă, 0,75 litri, 29,99 lei. Coca-Cola, 2 litri, 8,99 lei.
3: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
2: Hipermarket La Cocoș.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: UK. Publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Siriac Auto a deschis un showroom BYD în Oradea. Electric sau plug-in hybrid? Haide să descoperi ce ți se potrivește. Te așteptăm pe calea Clujului 279 cu modele BYD, tehnologie avansată și consultanți care te ajută să alegi. BYD. Acum și la Siriac Auto Oradea. Între 16 și 18 octombrie te invităm la zilele porților deschise. Înscrie-te acum la test drive pe siriacauto.ro și vino să testezi modelul preferat.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Lista medicamentelor decontate a fost actualizată cu noi tratamente pentru canceri și boli rare. RAR avertizează asupra unor improvizații periculoase descoperite la autovehiculele verificate în trafic. Și peste 2500 de fermieri primesc 3000 de euro per hectar pentru cultura de cartofi. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Lista medicamentelor decontate prin programele naționale de sănătate a fost modificată în octombrie printr-un ordin al Ministerului Sănătății și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Documentul actualizează 75 de poziții. Schimbările vizează pacienții cu cancer, boli rare, diabet, HIV, SIDA și tuberculoză, precum și persoanele care au beneficiat de transplanturi. Printre noutăți se numără medicamente pentru anumite forme de cancer și afecțiuni rare, unele cu prețuri de 10.000 de lei. Pentru anumite prezentări, contribuția personală a asiguratului este 0 lei. Ordinul actualizează și prețurile de decontare, precum și contribuțiile pacienților pentru unele tratamente. Registrul Auto Român atrage atenția asupra unor defecțiuni grave descoperite la autovehiculele verificate în trafic. Printre cele mai periculoase cazuri se numără conductele de frână anulate, improvizațiile la sistemul de evacuare și modificările făcute pentru transportul unor încărcături peste limita admisă. În Caraș-Severin, inspectorii au găsit un vehicul de teren fără conductă de frână la puntea spate. În plus, toba de eșapament fusese înlocuită cu o cheie tubulară prinsă cu șuruburi. Verificarea completă a dus la anularea inspecției tehnice periodice. Un alt caz descoperit în Călăraș vizează o auto-utilitară la care tampoanele de supra-sarcină fuseseră înlocuite cu buturugi de lemn pentru a permite supra-încărcarea vehiculului. RAR avertizează că depășirea masei admise mărește distanța de frânare și afectează stabilitatea mașinii, punând în pericol siguranța rutieră. Peste 2500 de fermieri urmează să beneficieze de un ajutor de 300 de euro per hectar, a anunțat ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Bornă. Urmează demonstrarea valorificării din partea producătorilor și plata acestor sume. Controlele pe teren au fost finalizate, a precizat ministrul. După o pauză de un an de zile, am reluat susținerea producătorilor de cartofi, în mod special pentru a reduce decalajele dintre cantitățile consumate în țară și cele produse și de a reduce importul din statele membre ale Uniunii Europene a unor cantități semnificative de cartofi. Sunt 300 de euro pe hectar, peste 2500 de fermieri și peste 12.000 de hectare sprijinite, a mai declarat ministrul. Acesta a precizat că și-ar fi dorit ca valoarea sprijinului să fie mai mare, de cel puțin 700-800 de euro per hectar, însă consideră că reluarea schemei reprezintă un rezultat pozitiv.
0: Sunt Liana Sabo, rămâneți cu Norbi Sopco în trafic, aici, la Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate. Oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jantă noi. Schimb și vulcanizare, anvelope. Echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163. Telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
1: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine e acasă. Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Ai nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu? Injecții, perfuzii, pansamente, recoltări de analize, monitorizare medicală sau servicii de infirmerie și îngrijire? Clarimed vine la tine. Sună la 0771 650 762. Suntem în Băile Felix și venim la tine oriunde în județul Bihor. Clarimed oferă și transport medical național și internațional cu ambulanță privată, precum și asistență medicală la evenimente private, publice și competiții sportive. Află mai multe pe clarimed.ro. Reține numărul 0771 650 762. Clarimed. Îngrijim cu inima.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Siriac Auto a deschis un showroom BYD în Oradea. Electric sau plug-in hybrid? Haide să descoperi ce ți se potrivește. Te așteptăm pe calea Clujului 279 cu modele BYD, tehnologie avansată și consultanți care te ajută să alegi. BYD. Acum și la Siriac Auto Oradea. Între 16 și 18 octombrie te invităm la Zilele Porților Deschise. Înscrie-te acum la test drive pe siriacauto.ro și vino să testezi modelul preferat.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: România conduce în Uniunea Europeană la numărul celor care nu își permit carne odată la două zile. Drumul județean Padiș-Icponor a ajuns la un stadiu de execuție de 55% după 5 luni de lucrări și aflăm imediat la ce temperatură trebuie setată centrala pentru facturi mici la gaz. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: România este țara din Uniunea Europeană cu cei mai mulți cetățeni care nu își permit să consume carne sau o proteină echivalentă o dată la două zile. Potrivit Eurostat, în 2025, procentul a depășit 18% față de aproximativ 8% la nivel european. Scumpirile alimentelor pun presiune pe bugetele familiilor. În august, carnea de vită s-a scumpit cu peste 8% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar cea de porc și de pui cu aproximativ 3%. Prețurile peștelui și conservelor din pește au crescut cu peste 5%. Comercianții spun că au majorat prețurile din cauza costurilor mai mari, iar cumpărătorii aleg tot mai des produse ieftine, precum oasele și slănina. Lucrările la drumul județean care va lega zona turistică Padiș, de Icponor la limita județelor Bihor și Cluj, au ajuns la un stadiu de execuție de 55%, după 5 luni de la începere. Constructorul a finalizat mare parte din lucrările de consolidare și fundație, iar asfaltarea este programată anul viitor. Potrivit Consiliului Județean Bihor, au fost realizați aproape 4 km de ziduri de sprijin și au fost montate toate cele 37 de podețe pentru evacuarea apelor. De asemenea, au fost îndepărtate stâncile de deasupra șoselei, folosindu-se exclusiv utilaje, fără explozibil, pentru protejarea zonei naturale. În perioada următoare, constructorul va amenaja al doilea strat de fundație. Drumul, lung de aproape 10 km, va facilita accesul turiștilor dinspre Cluj și Alba către obiectivele din zona Padiș. Investiția depășește 81 de milioane de lei cu TVA. Trecerea de la sezonul cald la cel rece aduce provocări financiare considerabile, dar câțiva pași simpli de reglaj pot reduce semnificativ consumul energetic. Găsirea temperaturii ideale pentru interior reprezintă cheia obținerii echilibrului între confortul termic și economiile lunare. Experții recomandă menținerea unei temperaturi de 20-21 de grade Celsius în spațiile de zi. Fiecare grad în plus setat pe termostat peste pragul de 20 de grade Celsius poate crește factura la gaze naturale cu aproximativ 6-8%. O greșeală frecventă comisă de mulți proprietari de centrale de apartament este oprirea completă a sistemului atunci când pleacă de acasă. Repornirea unei case reci obligă centrala să funcționeze la capacitate maximă. Când locuința rămâne goală pe parcursul zilei, este indicat ca termostatul să fie setat la o temperatură de 17-18 grade Celsius. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania, aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este cântecul semnat Natalia Bendre? Despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare. Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: publicitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă croissant Milka, 50 de grame, 2,89 lei. Jacobs, cafea boabe 1 kg, 64,99 lei.
2: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
1: Hipermarket La Cocoș.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Acesta este
2: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Lista medicamentelor decontate a fost actualizată cu noi tratamente pentru canceri și boli rare. RAR avertizează asupra unor improvizații periculoase descoperite la autovehiculele verificate în trafic. Și peste 2500 de fermieri primesc 3000 de euro per hectar pentru cultura de cartofi. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Lista medicamentelor decontate prin programele naționale de sănătate a fost modificată în octombrie printr-un ordin al Ministerului Sănătății și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Documentul actualizează 75 de poziții. Schimbările vizează pacienții cu cancer, boli rare, diabet, HIV, SIDA și tuberculoză, precum și persoanele care au beneficiat de transplanturi. Printre noutăți se numără medicamente pentru anumite forme de cancer și afecțiuni rare, unele cu prețuri de 10.000 de lei. Pentru anumite prezentări, contribuția personală a asiguratului este 0 lei. Ordinul actualizează și prețurile de decontare, precum și contribuțiile pacienților pentru unele tratamente. Registrul Auto Român atrage atenția asupra unor defecțiuni grave descoperite la autovehiculele verificate în trafic. Printre cele mai periculoase cazuri se numără conductele de frână anulate, improvizațiile la sistemul de evacuare și modificările făcute pentru transportul unor încărcături peste limita admisă. În Caraș-Severin, inspectorii au găsit un vehicul de teren fără conductă de frână la puntea spate. În plus, toba de eșapament fusese înlocuită cu o cheie tubulară prinsă cu șuruburi. Verificarea completă a dus la anularea inspecției tehnice periodice. Un alt caz descoperit în Călăraș vizează o auto-utilitară la care tampoanele de supra-sarcină fuseseră înlocuite cu buturugi de lemn pentru a permite supra-încărcarea vehiculului. RAR avertizează că depășirea masei admise mărește distanța de frânare și afectează stabilitatea mașinii, punând în pericol siguranța rutieră. Peste 2500 de fermieri urmează să beneficieze de un ajutor de 300 de euro per hectar, a anunțat ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Bornă. Urmează demonstrarea valorificării din partea producătorilor și plata acestor sume. Controlele pe teren au fost finalizate, a precizat ministrul. După o pauză de un an de zile, am reluat susținerea producătorilor de cartofi, în mod special pentru a reduce decalajele dintre cantitățile consumate în țară și cele produse și de a reduce importul din statele membre ale Uniunii Europene a unor cantități semnificative de cartofi. Sunt 300 de euro pe hectar, peste 2500 de fermieri și peste 12.000 de hectare sprijinite, a mai declarat ministrul. Acesta a precizat că și-ar fi dorit ca valoarea sprijinului să fie mai mare, de cel puțin 700-800 de euro per hectar, însă consideră că reluarea schemei reprezintă un rezultat pozitiv. Acestea au fost știrile. Sunt Liana Sabo, la Radio Transilvania continuă atmosfera de seară.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania, aici, la Radio Transilvania. Oare de ce este cântecul semnat Natalia Bendre? Despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare. Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim.
1: Iubim muzica bună. Bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Publicitate.
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Zuzu, lapte 3,5% integral, 1 litru, 6,99 lei. Perla Harghitei, apă plată light 2 litri, 2,49 lei.
5: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
4: Hipermarket La Cocoș.
6: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Lista medicamentelor decontate a fost actualizată cu noi tratamente pentru canceri și boli rare. Reare avertizează asupra unor improvizații periculoase descoperite la autovehiculele verificate în trafic. Și peste 2500 de fermieri primesc 3000 de euro per hectar pentru cultura de cartofi. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Lista medicamentelor decontate prin programele naționale de sănătate a fost modificată în octombrie printr-un ordin al Ministerului Sănătății și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Documentul actualizează 75 de poziții. Schimbările vizează pacienții cu cancer, boli rare, diabet, HIV, SIDA și tuberculoză, precum și persoanele care au beneficiat de transplanturi. Printre noutăți se numără medicamente pentru anumite forme de cancer și afecțiuni rare, unele cu prețuri de 10.000 de lei. Pentru anumite prezentări, contribuția personală a asiguratului este 0 lei. Ordinul actualizează și prețurile de decontare, precum și contribuțiile pacienților pentru unele tratamente. Registrul Auto Român atrage atenția asupra unor defecțiuni grave descoperite la autovehiculele verificate în trafic. Printre cele mai periculoase cazuri se numără conductele de frână anulate, improvizațiile la sistemul de evacuare și modificările făcute pentru transportul unor încărcături peste limita admisă. În Caraș-Severin, inspectorii au găsit un vehicul de teren fără conductă de frână la puntea spate. În plus, toba de eșapament fusese înlocuită cu o cheie tubulară prinsă cu șuruburi. Verificarea completă a dus la anularea inspectorilor tehnice periodice. Un alt caz descoperit în Călăraș vizează o auto utilitară la care tampoanele de supra-sarcină fuseseră înlocuite cu buturugi de lemn pentru a permite supra-încărcarea vehiculului. Reare avertizează că depășirea masei admise mărește distanța de frânare și afectează stabilitatea mașinii, punând în pericol siguranța rutieră. Peste 2500 de fermieri urmează să beneficieze de un ajutor de 300 de euro per hectar, a anunțat ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Bornă. Urmează demonstrarea valorificării din partea producătorilor și plata acestor sume. Controlele pe teren au fost finalizate, a precizat ministrul. După o pauză de un an de zile, am reluat susținerea producătorilor de cartofi, în mod special pentru a reduce decalajele dintre cantitățile consumate în țară și cele produse și de a reduce importul din statele membre ale Uniunii Europene a unor cantități semnificative de cartofi. Sunt 300 de euro pe hectar, peste 2500 de fermieri și peste 12.000 de hectare sprijinite, a mai declarat ministrul. Acesta a precizat că și-ar fi dorit ca valoarea sprijinului să fie mai mare, de cel puțin 700-800 de euro per hectar, însă consideră că reluarea schemei reprezintă un rezultat pozitiv. Sunt Liana Sabo, ne reauzim peste o oră. Rămâi cu Radio Transilvania!
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica.

0: radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Facturile la electricitate ar putea crește cu până la 22%, în timp ce gazul pentru încălzire rămâne la același preț. Primăria Oradea organizează întâlniri de informare înainte de punerea în funcțiune a 40 de insule ecologice. Și peste jumătate dintre bugetari cred că sunt concursuri la stat cu rezultatul stabilit. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Facturile la electricitate ar putea crește cu 20 până la 22% în această iarnă și în primăvara anului viitor pentru același nivel de consum. În schimb, prețul gazului folosit pentru încălzirea locuințelor ar urma să fie menținut. Gazul destinat consumatorilor casnici și sistemelor centralizate de încălzire are un preț fix de 110 lei pe megawatt-oră. Astfel, persoanele care folosesc centrale de apartament sau sunt racordate la sistemele publice de termoficare nu ar urma să suporte costuri suplimentare la încălzire în această iarnă. Principala presiune asupra bugetelor familiilor ar putea veni așadar din facturile la electricitate, unde sunt estimate scumpiri de până la 22%. Primăria Oradea organizează în perioada 13-15 octombrie 3 întâlniri de informare privind utilizarea insulelor ecologice digitalizate din cartierele Ioșia și Velența. Alte 40 de puncte de colectare vor deveni operaționale din 19 octombrie. Întâlnirile sunt programate marți, miercuri și joi de la ora 10. Prima va avea loc pe strada Henri Coandă, numărul 17, a doua pe calea Aradului, numărul 15, iar ultima pe strada Poet Alexandru Andrițoiu, numărul 31. Sunt invitați reprezentanții asociațiilor de proprietari. Aceștia vor afla cum se folosesc noile containere, care pot fi deschise cu ajutorul unei cartele sau al unui cod QR și care sunt regulile de colectare separată a deșeurilor. Primăria recomandă participarea unui număr cât mai mare de locatari și solicită fiecarei asociații vizate să trimită cel puțin un reprezentant. Peste jumătate dintre angajații din sectorul public cred că unele concursuri pentru ocuparea posturilor la stat sunt organizate doar formal, iar rezultatul este cunoscut dinainte. Potrivit unui sondaj realizat de Centrul de Formare APSAP pe 2169 de bugetari, peste 54% dintre respondenți spun că asemenea situații apar uneori sau frecvent. Studiul mai arată că 66% resimt o presiune care îi determină pe angajați să evite exprimarea deschisă a opiniilor la serviciu. 34% spun că se întâmplă uneori ca unele concursuri să fie organizate formal. Sondajul arată și că o mare parte dintre angajații statului evită să vorbească deschis despre ceea ce se întâmplă în instituțiile în care lucrează, de teama unor consecințe profesionale. 66% dintre bugetarii chestionați indică existența unei forme de autocenzură profesională. Sunt Liana Sabo. Rămâi cu noi și cu muzica bună până dimineață!
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: Let's get down to business.

0: Moroșan. Muzică bună.
1: Muzică bună și hituri.
0: În toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Facturile la electricitate ar putea crește cu până la 22%, în timp ce gazul pentru încălzire rămâne la același preț. Primăria Oradea organizează întâlniri de informare înainte de punerea în funcțiune a 40 de insule ecologice și peste jumătate dintre bugetari cred că sunt concursuri la stat cu rezultatul stabilit. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Facturile la electricitate ar putea crește cu 20 până la 22% în această iarnă și în primăvara anului viitor pentru același nivel de consum. În schimb, prețul gazului folosit pentru încălzirea locuințelor ar urma să fie menținut. Gazul destinat consumatorilor casnici și sistemelor centralizate de încălzire are un preț fix de 110 lei pe megawatt-oră. Astfel, persoanele care folosesc centrale de apartament sau sunt racordate la sistemele publice de termoficare nu ar urma să suporte costuri suplimentare la încălzire în această iarnă. Principala presiune asupra bugetelor familiilor ar putea veni așadar din facturile la electricitate, unde sunt estimate scumpiri de până la 22%. Primăria Oradea organizează în perioada 13-15 octombrie 3 întâlniri de informare privind utilizarea insulelor ecologice digitalizate din cartierele Ioșia și Velența. Alte 40 de puncte de colectare vor deveni operaționale din 19 octombrie. Întâlnirile sunt programate marți, miercuri și joi de la ora 10. Prima va avea loc pe strada Henri Coandă, numărul 17, a doua pe calea Aradului, numărul 15, iar ultima pe strada Poet Alexandru Andrițoiu, numărul 31. Sunt invitați reprezentanții asociațiilor de proprietari. Aceștia vor afla cum se folosesc noile containere care pot fi deschise cu ajutorul unei cartele sau al unui cod QR și care sunt regulile de colectare separată a deșeurilor. Primăria recomandă participarea unui număr cât mai mare de locatari și solicită fiecarei asociații vizate să trimită cel puțin un reprezentant. Peste jumătate dintre angajații din sectorul public cred că unele concursuri pentru ocuparea posturilor la stat sunt organizate doar formal, iar rezultatul este cunoscut dinainte. Potrivit unui sondaj realizat de Centrul de Formare APSAP pe 2169 de bugetari, peste 54% dintre respondenți spun că asemenea situații apar uneori sau frecvent. Studiul mai arată că 66% resimt o presiune care îi determină pe angajați să evite exprimarea deschisă a opiniilor la serviciu. 34% spun că se întâmplă uneori ca unele concursuri să fie organizate formal. Sondajul arată și că o mare parte dintre angajații statului evită să vorbească deschis despre ceea ce se întâmplă în instituțiile în care lucrează, de teama unor consecințe profesionale. 66% dintre bugetarii chestionați indică existența unei forme de autocenzură profesională. Sunt Liana Sabo și vă doresc o noapte liniștită cu radioul preferat, Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Let's go.

0: Transilvania.
1: Transilvania.
0: NFM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: NFM. Online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim,
0: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.